0: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
1: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
2: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jednom gradu, zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
1: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ja svoje pjesme crtam vileni i neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

0: I točno je 6 sati, od sada ste uz Radio Rijeku, želimo vam dobro jutro.
1: Radio Rijeka.

U ljubav vjerujem, parni valjak u 6:13. Vi ste uz Radio Rijeku, želimo vam dobro ovo subotnje jutro. 9. svibnja smo, još jedan poseban dan u našem gradu. Danas naša Armada slavi rođendan. Ono što je godinama prije tinjalo među riječkim navijačima od organiziranih odlazaka na gostovanja još onih davnih 1950-ih, formaliziralo se 87. godine, polufinale Kupa Jugoslavije i okupljanje 32 navijača na terasi robne kuće Ri. Postao je to trenutak koji je obilježio početak nečega većeg od obične navijačke skupine. Tada u Podgorici prvi put istaknuto ime koje je danas simbol odanosti i strasti, Armada. Rođendan im je klub poželio na najbolji mogući način, sinoćnjom pobjedom protiv Vukovara i povratkom na 3. mjesto. Nadam se danas nastavak tog slavlja. HMNK Rijeka večeras od 20 sati u dvorani Mladosti na Trsatu igra prvu polufinalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske, a protivnik im je aktualni prvak države Novo Vrijeme iz Makarske. No, nije sve tako lijepo. Vidim ovdje jednu obavijest na Haku. Nažalost, da je zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 66 u Iki. Više o svemu saznaćemo kroz nekih 5-6 minuta. Za sada toliko. Dobro jutro vam žele Ana Marija Ilić, Goran Banić i Filip Štivac. Vi ste uz Radio Rijeku.

0: Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo dalje, ali ne možemo baš svakod danas voziti. Vidim jednu obavijest ovdje na HAK-u da je prekinut promet na DC66 u Iki, ali više o svemu će nam reći Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Evo, izvolite, recite nam sve što znate.
3: Pa evo, na većini cesta na riječkom području, ali i šire u Hrvatskoj, jutros promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Međutim, kao što ste već najavili u uvodu, nažalost jutros smo imali jednu prometnu nesreću na državnoj cesti D66 u mjestu Ika, zbog čega je ondje trenutno promet u prekidu. Policija dakle usmjerava promet obilaznim pravcima. Također, evo, imamo danas jednu najavu radova koja će sigurno zasmetati prometu, pa evo samo da sve slušatelje i vozače upozorimo na vrijeme kako bi evo mogli na vrijeme poći obilaznim pravcima. Danas na Istarskom Ipsilonu od 15 sati do sutra u 15 sati će zbog radova biti zatvoren, dakle sa riječke strane ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji i smjera Zagreba prema Istri, te dionice između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Osim toga, evo, danas u pomorskom prometu stanje je redovno zahvaljujući ovim lijepim vremenskim uvjetima. Evo, toliko za sada.
2: Teuta, hvala vam puno, lijep pozdrav i do slušanja.
3: Hvala, lijep pozdrav, čenja.

Dobro jutro još jedan put, 6.32, vrijeme za prve servisne informacije ovoga jutra, koje ćemo započeti s vremenskom prognozom za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za danas. Kaže da nas očekuje pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro uz obalu ponegdje i bura. Morat će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 12 do 16, u Gorskom Kotaru i Lici od 5 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23, trenutno u Rijeci 14. A kao što smo i čuli malo prije, zbog prometne nesreće, nažalost, prekinut je promet na državnoj cesti D66 u Iki. Policija regulira promet i preusmjerava ga, tako da ne možete po ovim zadnjim informacijama koje imamo kroz Iku uopće proći. I jedna važna obavijest za danas, od 15 sati, dakle danas, do sutra u 15, dakle puna 24 sata, zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre, odnosno Pule, za smjer Zagreba i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za Istru, te dionica od čvora Veprinac do čvora Matulji. Za vrijeme izvođenja radova morat ćete onda obilaznim putevima, odnosno pravcima. Sve je detaljno objašnjeno na stranicama Hrvatskog autokluba, pa bacite oko ukoliko morate danas do Istre iz Rijeke ili obrnuto. Isključenja struje i vode za danas nema, ali ima uključenja, i to vas, u naš program na 210777. Dobro jutro. Čekamo vas.

dostojna na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: U-um, tek je 6.53, dobro jutro.
1: Jutro, evo, srca, pozdrav cijelu ekipu.
0: I vama.
1: Super, Armadio srca, svim curama i dečkima, hvala na podršku za našu Rijeku i sve. I ja bi, moje najveće ljubavi na sluh, moja Paulina sa srcima prve 30.
0: Aha.
1: Evo, to je jedan prvi sekrement, imam u životu i evo.
0: Kako ste rekli, Paulina?
1: Paulina.
0: Eto, sretno joj onda.
1: Hvala vam, evo super
0: ste
1: svi, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav, bok bok. Mi za koju sekundu idemo na reklame pa u Zagreb, pa se onda ponovno čujemo.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
5: Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski i Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rakije i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stageu navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika, te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
6: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
7: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, s otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
8: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
7: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
9: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se i u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je 3. pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna 2, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
10: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
11: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
10: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
11: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
10: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
6: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači, najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
1: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačko HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
15: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
17: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
15: Klamov rat nastao je u produkciji Trupe Ovo Ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
1: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
19: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna 3 boda.
20: 3 points. Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
18: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
21: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
18: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: We always try to win.
23: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
18: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Splićani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cerevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
24: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijev stupnjeva, Benja, Otočaci, Parka Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru sjači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito u rano poslije, podne ugodno toplo, uz najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Dobro jutro u 7:31. Rijeka nam je na 14, Delnice 8, Bakar i Opatija 15, a Senje visokih 18 celzijevih stupnjeva ima. Vremenska prognoza za Kvarner, Istru, Gorski Kotar i Liku za danas kaže da nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro uz obalu ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovi. To najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23. Idemo na promet, jedna važna obavijest za danas, od 15 sati do sutra u 15 sati, dakle puna 24 sata, zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre za smjera Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istre. Te dionica od čvora Veprinac do čvora Matulji. Za vrijeme izvođenja radova morat ćete onda obilaznim pravcima. Sve je detaljno objašnjeno na stranicama Hrvatskog autokluba, pa bacite oko ukoliko morate do Istre iz Rijeke ili pak obrnuto danas i sutra do 15 sati. Nastavljamo s prometom, ali i s nogometom. Kao što smo i slušali malo čas u glazbenom broju, zbog odigravanja prve utakmice polufinala Supersport HMNL-a između Rijeke i Novog Vremena, večeras se uvodi privremena regulacija prometa na području Trsata. Ono uključuje zabranu prometovanja u neposrednoj blizini dvorane Mladosti. Za promet će biti zatvorene ulica Partizanski put kod spoja s Frankopanskim trgom, zatim Glavinićeva ulica, trg Viktora Bubnja, Šenojina ulica te Linićeva ulica na spoju s ulicom Slavka Krauceka. Forza Fiume, isključenja struje i vode za danas nema. Dobro jutro, najdraža Rijeko i sretan 39. rođendan Armadi.

0: mesto je na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Grad Rijeka organizirao svečanu akademiju u povodu Dana pobjede. Gradonačelnica Iva Rinčić poručila, Rijeka je na strani antifašizma. Suvremeni protokol liječenja na klinici za tumore Riječkog KBC-a rak dojke sada se može zračiti u samo 5 dana. Saša Đujić, saborski zastupnik SDP-a, pritisci ne pale. Ustavni sud neće dobiti 3 suca. Tomislav Ćorić, ministar financija, gospodarski rast dobro postavljen. Stabilnost ovisi o globalnim krizama. Građevinski bum povećao potražnju, pijesak postao novo zlato, ali i meta globalne pohlepe. Rijeka pobjedila Vukovar na Rujevici, Bijeli se vratili na 3. mjesto. Danas u Novom listu prilog Pogled.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Mladi krumpir 39 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: Točno je 8 sati.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
0: Jutro, dobro jutro, 8 sati je točno, kao što sam i rekao, idemo vidjeti što se to događa u Hrvatskoj, ali i u svijetu, najprije svijet, odnosno Europa. Danas se obilježava Dan Europe. Osim toga, u Moskvi se danas održava parada, i to u povodu Dana pobjede, sovjetske pobjede nad nacistima u Drugom svjetskom ratu. U Budimpešti Peter Mađar preuzima dužnost mađarskog premijera. Zatim idemo u Hrvatsku, točnije u metropolu. U Zagrebu danas, dakle, pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", održat će se 11. po redu, odnosno 11. po redu "Hod za život obitelji Hrvatsku". Skup počinje okupljanjem ispred HNK u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske. Još smo u Zagrebu, mreža antifašistkinja Zagreba organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu Dana oslobođenja Zagreba od fašizma s početkom u 14 sati. Selimo u Županju, tamo nas danas očekuje svečano otvorenje 33. festivala glumca, koji će do 17. svibnja ugostiti 18 najboljih predstava iz prošle godine. Zatim naš kraj, prije sporta ćemo najaviti događaj iz prometa. U sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8 od danas u 15 sati do sutra u isto to vrijeme, za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Veprinac i Matulji, izvijestile su tako Hrvatske autoceste. Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli ili Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije, to jest cestom Matulji-Opatija-Veprinac. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli ili Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje državnom cestom prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja, to jest tunela Učka, preko Kršana i Opatije do Matulja. Ili izbjegnite sve to danas i sutra. Ajmo mi na sport. Danas u Zagrebu nas očekuje veliki derbi, utakmica 34. kola Supersport HNL-a Dinamo Hajduk od 16 sati na Maksimiru. U Varaždinu Varaždin Lokomotiva od 18 sati i 45 minuta. Tu navijamo za Lokose, a navijamo i za Futsal klub Rijeku. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 20 sati u dvorani Mladosti na Trsatu igra prvu polufinalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik im je aktualni prvak Novo vrijeme iz Makarske. Polufinale se igra na 3 dobivene utakmice. Nakon nogometa idemo na košarku. Košarkaši Kvarnera u okviru posljednjeg kola Supersport Premier Lige večeras od 19 sati gostuju u Zagrebu kod Cibone. Pobjedom bi Riječani osigurali nastup u doigravanju za prvaka Hrvatske. U slučaju poraza Kvarner mora čekati poraze Alkara i Cedevite Junior, koji bi mu također osigurali doigravanje. A 9. svibnja 2015. godine košarkaški klub Škrljevo po prvi je puta ušlo u Premier Ligu, najviši razred hrvatske košarke, gdje se zadržalo 9 sezona. A hoće li današnji dan ponovno biti sretan za zelene, koji od 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Kostrena igraju treću odlučujuću utakmicu finala do igravanja protiv Ribola Kaštela. Depo Link Škrljevu potrebna je pobjeda da bi se nakon dvije sezone vratili u Supersport Premier Ligu. U slučaju plasmana zelenih u društvo najboljih, od jeseni ćemo gledati regionalni derbi sraz Kvarnera i Depo Link Škrljeva. Pa sretno i njima. A osim toga imamo i vaterpolo danas u Splitu, dakle prve utakmice četvrtfinala do igravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste. Mornar Primorje Erste Banke od 19 sati, dakle Split, a u Zadru Zadar Mladost od 21 sat. U Budimpešti uzvratna utakmica polufinala Eurokupa vaterpolista BVŠC i Jadran Split od 20 sati, a u Osijeku nastavak europskog prvenstva u streljaštvu, te i u Rimu za kraj nastavak ATP i VTA 1000 teniskih turnira. Bogat sportski dan ispred nas.

0: želimo radio jutro.
1: Puntapé.
2: Vesna Miculinić Prešnjak, knjiga Živjenja. Fanj dugo i Niki poskriveć dela za nas knjigu Živjenja, va koje su stale se naše sanje, se brige, sa ljubav i ufanji. Ma kako je mekak tako šin, kot dota. Na ćaska su ga pokazali golubi beli, na ruke mi vrele pomalo seli i kantali, kantali, prvo lehče ćeš doć, spravila se je noć za spat. Naša knjiga Živjenja na tanki uzli, na mirlići lipi kih su delale matere naše. I diši po friškini, na more, na sol, na mićere grote. Iz ovuna tanac teplo sunce ča se vahartu skrilo. Gjedali smo zadovojni, kako se listi otpiraju sami, kako su nam vali pokrivalo i kako nam više niš ne rabi, leh sriće malo.

Kamo danas? Pa ima dosta ideja, nekoliko njih ću vam sada i reći. Za početak ostajemo u Rijeci, u 18 sati u HNK Ivana Plemenitog Zajca prikazuje se nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Ulaznice su u slobodnoj prodaji te uz pretplatu, a priča prati skupinu srednjoškolaca čiji se svakodnevni život odvija između škole, društvenih mreža i noćnih izlazaka. Pa ćemo do Drivenika. U Driveniku se ovog vikenda slavi blagdan Svetog Dujma. Središnji dio programa održava se danas. Jutarnji sati rezervirani su za boćarski turnir. Dakle, okupljanje sudionika već je počelo. U 9 sati je početak natjecanja, a u poslijepodnevnim satima slijedi natjecanje u kuhanju kotlića. Kuhanje započinje u 15 sati. Za glazbeni ugođaj tijekom dana pobrinut će se trio M, dok će večernji program upotpuniti Klapa Tramontana i grupa Insula. Vraćamo se u Rijeku, u pogonu večeras nastupa mostarski Zoster. Grupa je do sada objavila 5 studijskih albuma kroz koje je oblikovala prepoznatljiv zvuk oslonjen na različite glazbene žanrove od regija, ska, preko roka i bluza do popa. Vrata pogona otvaraju se u 21 sat, koncert počinje sat vremena nakon. A u 19.30 u atriju HKD-a posljednjeg dana 31. Međunarodnog festivala malih scena na programu je predstava Kako sam naučila voziti. Ulaznica za predstavu, koliko vidim, više nema. A slobodno možete i put Pravnog fakulteta. Pravni fakultet u Rijeci danas organizira Dan otvorenih vrata namijenjen maturantima i drugim zainteresiranim srednjoškolcima. Program će započeti u 10 sati i trajat će 2 sata, a sudionici će imati priliku iz prve ruke upoznati studijske programe, način studiranja te studentski život na fakultetu i izvan njega. Pa imamo nešto humanitarno, u 21 sat u klubu mladih održava se humanitarni koncert, nastupaju Emir Hot i Robert Justinić, a sviraju humanitarno za Dalibora Fučka. Zasvirat će rock klasike iz 70-ih, 80-ih i 90-ih, ulaz je slobodan, a donacije se prikupljaju kroz cijelu večer. Pa idemo do Palaha. U 21 sat u Palahu počinje festival Attack the Ears. Riječko izdanje donosi 4 benda iz Zagreba, Varaždina i Čakovca. Roses Decay, Collective Rage, Hyper Tights i Prosti prst, to su bendovi. Ulaznice se kupuju na ulazu od cijene, odnosno po cijeni od 8 eura. U River Pubu večeras se održava treća večer Riječke gitarijade Gremo na demo. U žiriju su večeras Matej Zec i Ivan Pešut. Večeras se za finale bore Ego Stripper iz Rijeke, AC Salvia iz Rovinja i Homeless Among Toms također iz Rijeke. Još malo humanitarnog dijela, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktive darivatelja krvi Kastav organiziraju akciju darivanja krvi. Akcija se održava od 8 do 14 sati u Boćarskom domu Slavko Stanić. Pa ćemo do Jelenja. Od 8 do 18 sati u Jelenju se održava sajam robe široke potrošnje, domaćih proizvoda te prezentacija ponude OPG-ova i kućnih radinosti. U Lovranu pak kino. U 20 sati u kinu Sloboda prikazuje se Mortal Kombat 2, najnoviji nastavak legendarne filmske franšize. I za kraj ponovno smo u Rijeci. Još danas u Export drvu održava se drugo izdanje Rijeka Craft Beer Festivala. Posjetitelji će moći kušati više desetaka različitih vrsta craft piva, od klasičnih stilova do eksperimentalnih i sezonskih izdanja. Uz pivski dio programa festival donosi i glazbeni sadržaj posvećen riječkom roku. Večeras nastupaju My Buddy Moose i Fit, a mi onda slušamo Fit.

0: Sta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Šunka Fina Pik 11,89 €. Tomi, znaš što voliš?
8: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Kvarac do 9, vrijeme za vrijeme. Vrijeme je da vidimo kako nas vrijeme očekuje u danima koji su pred nama, ali i danas u ostatku dana. Sve će nam to reći Igor Lisac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
1: Evo, danas lijepo, sutra možda malo manje.
2: Tako je, da nekako dinamični dani su pred nama, pravi opis tih dana bi bio promjenjivi, tako da ćemo imati izmjene sunčanih, oblačnih, kišovitih razdoblja i kako izgleda cijeli idući tjedan je takav nekakav promjenjiv.
1: Super, dobro, da čujemo
2: više. Ali trenutno, što je dobra vijest, danas ćemo biti pod utjecajem grebena, te će atmosfera biti dosta stabilna, što će nam tijekom današnjeg dana donijeti lijepo sunčano vrijeme, tako da je i zbog svega toga nad gotovo cijelim područjem je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, nešto više oblaka ima nad Gorskim kotarom i Likom, puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 17,9 stupnjeva, minimalna je bila 13, maksimalna jučer 24. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan Crni Lug 7, Polje Čepić Platak 9, Gospić Delnice 10, Park Plitvička jezera 11, Otočac 12, Ogulin Pazin 13, Grobnik 14, Kukuljanovo Klana Učka Poklon 15, Malinska Opatija Viškovo Kastav 16, Crikvenica, Porer, Pula, Rab, Rijeka, Krka, Aerodrom Rovin, Sveti Ivana Pučini, Kostrena, Dobrinj 17 i Mali Lošinj, Poreč, Pula, Aerodrom, Senj, Cres, Silba 18,9 stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotru i Lici se kretala od 5 do 9, a nad Istrom i Kvarnerom od 10 do 16,9 stupnjeva. Temperatura mora trenutno od 16 do 18,9 stupnjeva, a tlak zraka od 1016 do 1018 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata, Gospić 5 litara po četvornom metru, a na Zavižanu 6 decilitara po četvornom metru. Što se tiče vremena danas, kao što smo rekli, pod utjecajem grebena očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Ipak poslije podne je moguć lokalni razvoj oblaka koji može biti popraćen kišom ili pljuskom, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a ujutro i navečer uz obalu ponegdje i bura. More će u tim prilikama biti mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, ona se očekuje malo višlja nego jučer, tako da će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju promjena blaga, od ranog jutra već postupni porast na oblake s jugozapada, tako da prije podne možemo imati sunčanih razdoblja, ali već poslije podne će dolaziti na oblačenja sa slabom kišom. A na večer i u noći na ponedjeljak je moguća i intenzivnija oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo, na večer mjestimice i istočni vjetar. A što se tiče temperature zraka, jutarnja bez veće promjene, a dnevna u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će biti u jačanju. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna u blagom padu. Ostali dani, utorak sličan ponedjeljku, bar u prvoj polovici dana, a kasnije će dolaziti do smanjenja na oblake, te moguće i kompletno razvedravanje. Srijeda opet oblačno i kišovito.
1: Dakle, promjenjivo. A danas onda iskoristite ovaj sunčani dan za sunčanje, što god vam padne na pamet. Igore, vama hvala i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

Simply Red u 9 sati i 7 minuta. Vi ste uz Radio Rijeku, želimo vam dobro jutro još jedan put. Imamo jednu prometnu informaciju za vas. Predmet se nalazi nekakav na autocesti A6 Rijeka Zagreb, na čvoru Čavle, na kolniku u smjeru Zagreba, pa se vozače moli da ograniče brzinu vožnje, a i ona je sama već ograničena od 80 km na sat. Imamo dakle predmet na autocesti, a mi za vas imamo dvije ulaznice za jedan koncert, i to za nekih 10-15 minuta. Čut ćete najprije jednu pjesmu benda za kojeg vas nagrađujemo, pa ćete sami otkriti o kome i o čemu je riječ. Ostanite s nama.

0: Ko je jamio je jamio u 9 sati 18 minuta. Upravo je to pjesma koju ćete moći večeras čuti i vi uživo u Riječkom pogonu. Sve to ukoliko nas samo nazovete na 210-777. Dijelimo vam dvije ulaznice za jednu osobu, dakle povedite koga god vi želite na koncert. Dakle, večeras ukoliko ste slobodni, vrata se otvaraju u 21 sat, a koncert počinje sat vremena nakon u 22 sata. Najbrži nam je već tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tko je s nama?
1: Nikola Milošević.
0: Nikola, jel slušate Zoster inače ili?
1: Tako ne, tako ne.
0: Tako nekako ne, ili?
1: Kažem, kako ne.
0: Kako ne, dobro, dobro. Znate li još koju pjesmu njihovu?
1: A, par. Par komada, teško. Sad sam.
0: Aha, aha, dobro, vidim, čujem da vozite, pa...
1: Tako je.
0: Pa vas neću onda previše smetat. Znate li kada počinje koncert?
1: 9.
0: 10, ali to je to, možete slobodno doći u 9, vrata se tada otvaraju, sve što trebam je vaše ime i prezime, rekli ste mi Nikola Milošević, čekat će vas dvije ulaznice na ulazu i to je to, ništa drugo vas neću sad smetati, samo nastavite voziti da ne bi bilo.
1: Može.
0: Hvala. Hvala, pozdrav, bog, bog.
1: Da,
0: bog, bog, bog, bog. Dakle, večeras 22 sata Zoster u pogonu Riječkom, dugo očekivani nastup ove mostarske grupe, idealan trenutak da domaća publika prije svega vidi odličan bend u naponu snage, podsjeti se najvećih i najvažnijih diskografskih uspjeha u karijeri Zostera. Ukoliko niste bili te sreće ili brzine, možete i dalje kupiti ulaznice preko Core eventa i na ulazu pogona. To je to. Hvala svima i slušamo još jednu njihovu stvar. Čovjek želi da je ptica.

0: 100% na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Za najljepši osmijeh tvoje mame u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49. A za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Let's go, girls.

Man, I feel like a woman u 9:43 minute. Dobar dan, dobar dan. Scrollam malo po Facebooku, vidim zanimljivi događaj mi izlaze. Pa jedan kaže, sadnja cvijeća na peklinskim cestama. Stavio sam da sam zainteresiran. Kažu ovako, izvođači radova su nam omogućili nevjerojatnu priliku. Peklin može procvjetati u nedjelju, dakle sutra u 10 sati. Dođite sa sadnicama i potrebnom opremom i zasadimo rožice u peklinske rupe. Da, znamo svi o čemu se radi, da nije smiješno, bilo bi žalosno, a možemo i obrnuto isto tako. Kako god bilo, budete vi nama pozitivno i happy. Pharrell Williams.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: Dobar vam dan. Osim što je rođendan Armade, rođendan je i Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. A Zagreb je danas pod budnim okom policije jer se održavaju i tri visokorizična događaja. Riječ je o hodu za život, zatim trnjanskim kresovima te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati. Iz svijeta, vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Iz našeg kraja, u sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8 od danas u 15 sati do sutra u isto vrijeme za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Veprinac i Matulji, izvijestile su Hrvatske autoceste. Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije, to jest cestom Matulji-Opatija-Veprinac. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli i Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje državnom cestom prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja, to je tunela Učka, preko Kršana i Opatije do Matulja. Sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 20 sati u dvorani Mladosti na Trsatu igra prvu polufinalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik im je aktualni prvak države, Novo vrijeme iz Makarske. Polufinale se igra na tri dobivene utakmice, trener Alen Jukić.
1: Biće sigurno teško, čime su aktualni prvaci to nešto govori. Sa utakmicom više gostima izbacili Futsal Dinamo u Zagrebu, govori o njihovoj kvaliteti, iskustvu i prostoru koji je sad popunjen za razliku od jeseni, dok su malo imali manjak igrača i to se osjetilo na njihovim utakmicama. Imaju stvarno interesantni kvalitetni pojedinca, od Govana Baškovića kad se razbrani do naravno Čelavića i Lime koje su, mislim, svaki pojedinačno bili kroz prošlih godina proglašeni za najbolje igrača Hrvatske. I dve četvorke jako opasne plus 9 i 10 igrač koji su isto visoke kvalitete.
0: 9. svibnja 2015. godine košarkaški klub Škrljevo po prvi je puta ušao u Premier ligu gdje se zadržao 9 sezona. Hoće li današnji dan ponovno biti sretan za zelene, vidjet ćemo od 19 sati i 30 minuta u sportskoj dvorani Kostrena gdje igraju treću odlučujuću utakmicu finala do igravanja protiv Ribola Kaštela. Škrljevu je potrebna pobjeda da bi se nakon dvije sezone vratili u Supersport Premier ligu. Najiskusniji u redovima sastava iz grada Bakra, Fran Pilepić.
2: Nemamo poraza na domaćem terenu ove godine. Pobjedili smo i premijer ligaša Dubrovnika u kvalifikacijama za Final 8 kupa. Na domaćem terenu igramo zaista dobro. U polufinalu i u prvoj utakmici finala je zaista bila i posjećenost u dvorani dosta velika. Ja i dalje vjerujem da smo mi kvalitetnija momčad. Mi smo i završili regularni dio na prvom mjestu i zasluženo izborili tu prednost domaćeg terena. Treba izanalizirati malo ovu utakmicu da nam se neke greške ne bi ponavljale i odigrati jednu pravu utakmicu onako muški i borbeno, kao što mi znamo na domaćem terenu, pobijediti u ovoj zadnjoj utakmici i izboriti nastup u Premier ligi do godine.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro i navečer uz obalu ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, u Rijeci trenutno 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor Siri Beriko. 100 grama za euro 29. Domaća svježa pileća krila za 2 euro 79. Plodine uvijek od akcije.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krompir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hervis se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i

0: slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite Dane torbice.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: Radio Rijeka.
1: Kafe. U točno 11 sati vrijeme je za još jedno izdanje emisije Kafe. A u današnjem kafeu razgovaramo o prostoru u kojem živimo, o prirodi koja nas okružuje i o tome kako se dobra ideja, znanje i ljubav prema estetici mogu pretvoriti u uspješan posao. Naša gošća je Iva Tominović-Matas, krajobrazna dizajnerica i poduzetnica koja svojim radom pokazuje kako vanjski prostor može postati produžetak doma možda, mjesto odmora, druženja i inspiracije. Kako nastaju lijepe okućnice, što ljudi danas traže kada uređuju svoj vrt i koliko je izazovno graditi vlastiti posao u kreativnoj industriji, saznat ćemo u razgovoru koji slijedi. Iva, dobro nam došli, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Kako ste dobro?
2: Je, odlično, super.
1: Iz Pule direkt?
2: Direkt iz Pule, u svoje krajeve, čim prođem tunel, Istrijani bi se ljutili, ali ja čim prođem tunel, odmah bolje dišem.
1: Što da? Da, vi ste nam iz Luvrane, ali tako?
2: Tako je.
1: Lijepo. Ali vas je život odnio u Pulu?
2: Je, život me odnio, sasvim reklo bi se slučajno, ali očito nikad u životu ništa nije slučajno. Radila sam u Opatiji, u trgovačku Opatiji, a međutim ono, u jedno doba se to zatvorilo i onda sam otišla kao privremeno u Pulu, mm-hmm, u brodogradilište raditi, ali eto, 26 godina to privremeno traje.
1: Mm-hmm. Ali onda ste nakon tog brodogradilišta odlučili otići u London, ali o tome ćemo svemu u idućim minutama. Za početak, išla ste u London zbog krajobraznog dizajna, je li tako?
2: Tako je, garden design. Da.
1: Što je to točno?
2: To je projektiranje okućnica, vanjskih prostora, vrtova ili eksterijera, kako god to netko nazove, sa arhitektonskim elementima, prvenstveno, znači bazeni, putevi, zidovi, dekinzi, vrtni namještaj plus hortikultura. Znači to su elementi s kojima se stvara prostor koji je prema potrebi svakog klijenta. Uh-huh. Jer mi ne stvaramo prostore da bi bili za nas, nego stvaramo da bi dali jednu dodatnu prostoriju koja će oplemeniti životni stil klijenta.
1: Uh-huh. Rekli ste brodogradilište onda dosta. Odjedanput je to bilo ili ste već neko vrijeme razmišljali preći u ovaj drugi?
2: Pa ja sam nekak na svom pragu svojih 30-ih osjećala da ne želim raditi do penzije u zatvorenom prostoru pod neonkama i među papirima. Uh-huh. A vrtove nije mi dosadila ekonomija, nego jednostavno zvalo me nešto više da se ispunim kroz to i počela sam razmišljati šta bi to bilo. A kako vrtove volim raditi od kad znam za sebe, onda sam, kad sam se doselila u Pulu, na četvrtom katu iznad svog stana napravila jedan vrtni krov, ne, uh-huh, oplemenila sam to. I tako mi je jednostavno jedan dan, onako u jednom svojem životnom žuljanju, došla ideja da zapravo zašto to ne bi radila kad to volim. Uh-huh. I to je trajalo, to promišljanje, 3 godine, jer sam se morala financijski pripremiti. Školovanje je, mislim, kad sam rekla, kad već promijenim karijeru, onda idem tamo raditi s onima koji će me najbolje naučiti toj profesiji, a to košta. I drugo, ja nisam učila engleski nego njemački u školi i onda sam se i tu trebala pripremiti, tako da odlazak drugima, kad sam to saopćila, je bilo kao preko noći, ali to za mene to trajalo 3 godine. Napravila sam 10 škola koje bih mogla, otišla sam onda u London, napravila selekciju i to je palo na Kelsey.
1: Dakle, poruka drugima, nikad ne odustajte od svojih snova.
2: Tako je.
1: Nikad nije kasno za promijeniti profesiju možda.
2: Nije kasno nikad za promijeniti, najbolje to ono promijeniti kad je čovjek mlad, jer onda ima i tu neku fizičku energiju, životnu energiju i nekakvu perspektivu koju mlad čovjek jednostavno vidi. Uh-huh. Tako sam i ja isto, zamislila sam se, ono, taman sam bila pred 30. rođendan, zamislila sam se kao neka nona od 80 i nešto godina, za čime ću žaliti, i onda sam rekla, jer mi se onda činilo s 30 da je kasno. Aha. Ali nikad nije kasno, treba se zamisliti, jer konačni si u zadnjem danu svoga života, sigurno ćemo žaliti ne za novcima i nekim stvarima, nego za onim željama koje nismo ostvarili.
1: Istina, lijepo ste to sročili. Rekli ste mi Kelsey School of Design pri Hampton Court Palace u Londonu. Tu ste učili od vodećih svjetskih imena garden dizajna. Uh-huh. Tamo ste bili i nagrađeni za najbolje dizajnirani 3D eksterijer na projektu svjetski poznate dizajnerice interijera Nina Campbell.
2: Tako je. Da, da.
1: Recite mi malo više o tome.
2: To je bio projekt van van škole. Uh-huh. I došla je mentorica Eni Gajlful, inače koja me jako držala mi leđer, stvarno mi je prvih 7 mjeseci jako bilo teško što se engleskog tiče. Aha. I ona je došla u školu i rekla Nina Campbell za novi studio u sam Kensingtonu traži dizajn tog prostora, ne, i možete se slobodno javiti. I sad javili su se uglavnom oni koji su Englezi. Uh-huh. I sad ja sam se isto prijavila jer ja sam takav tip, jednostavno volim sebe pogurat do kraja, bacit se u vodu, plivati i vidjeti gdje sam u svemu tome. I sad neki stranci koji nisu stranci, da su baš došli kao ja, baš iz Hrvatske direkt, su neki zašto se prijavljaš? Ja govorim, pa želim vidjeti, pored sve tog stresa od škole, želim vidjeti gdje sam. Uh-huh. I prijavila sam se, radila sam i čak sam došla tjedan dana, smo imali ferije. Uh-huh. Oko Uskrsa i onda se otvori onaj vulkan.
1: Okay.
2: Svi letovi su se otkazali, a ja sam u petak trebala biti na promociji svog projekta i nikako da se otvore ti. I ja zovem, ja govorim, mogu li, tad te krenuo Skype. Aha. Ja govorim, mogu li ja odraditi, toliko sam silno željela sudjelovati u tom projektu i onda u zadnji čas, kako se kaže, slučajnost, ne slučajnost, otvorili su se aerodromi, ja sam došla, noge su mi se tresle, jer teško je na stranom jeziku sebe izraziti kao što to možete na materinjom.
1: Jasno, da.
2: I to sam ipak obavila i na kraju kad je došla moja mentorica i rekla da sam dobila nagradu, onda je to bilo nešto meni dokaz da to što se uvijek poguram ima i rezultate, ne? Naravno, ne samo kao nagrada, normalno da vam struka, to su renomirali dizajneri koji vam daju tu nagradu, koji vam daju ruku i čestitaju, kažu mm-hmm. bravo, tako rade dizajneri, ali opet s druge strane onaj neki sam sebi pobjeda da sam na engleskom jeziku koji mi je bio vrlo težak uspjela isprezentirati svoju ideju.
1: Malo prije smo pričali u hodniku da vam je možda žao što niste ostali u Londonu, što niste ostali tako u nekoj svjetskoj metropoli, već ste se vratili u Hrvatskoj. Zašto?
2: Sad ovako iz te neke vremenske perspektive unatrag, žao mi je što nisam ostala, zato što sam radila sa svjetskim poznatim dizajnerima koji su nas uzimali u mentorstvo i koji bi mi otvorili jednu nišu, jedan put ka klijentima koji znaju šta je garden design. Uh-huh. To je jedna stvar. Drugo, naučila bi uz njih i taj poduzetnički dio koji sam, kad sam se vratila u Hrvatsku, najmanje je taj garden design tu, normalno volite raditi ono što volim crtati, volim projektirati i tako dalje, međutim tu idu i one druge stvari, poduzetničke stvari koje ja nisam nego usput učila i jako sam se namučila, moram priznat. Evo tu recimo žalim što sam si možda malo otežala život i svjetska metropola je ipak jedna šira niša za razliku od Pule, Istre, Hrvatske.
1: Uh-huh, uh-huh. A recite mi, kad ste došli ovako u Hrvatsku, kako je to izgledalo? Jesu li ljudi znali što je garden design u to vrijeme? Odnosno prije 15. godina, kad ste rekli da ste
2: krenuli? Da, 2011. da, to bilo. U biti ne. U biti nisu znali šta je to. Kod nas se to gleda kao kao vrt.
1: Aha.
2: I onda još nije bio niti turizam u ovim gabaritima kao što je sad i na neki način morala sam probijati i osvajati tu jednu usku nišu. Uh-huh. I to mi je jako dobro i uspjelo jer jako volim svoj posao i volim kad projektiram vrtove za klijente da ih i istovremeno educiram. Uh-huh. I onda sam jednostavno krenula osvajati tu nišu, objašnjavati šta znači zapravo projektiranje okućnice, da to nije samo hortikultura, nego da su to i ti arhitektonski elementi. A i s druge strane, kad su gosti krenuli, odnosno turisti, davati revjue, uh-huh. onda su počeli se okretati na okućnice, jer oni dolaze iz krajeva gdje nema sunca, nema toliko sunčanih dana i sad dođu u interijer koji je super uređen i mora biti naravno, ali ako vi to ne date im da oni budu vani, onda zapravo niste ništa ni napravili. Uh-huh. To se mora osmisliti kako treba, da bude i održivo, da bude za vlasnika praznika jednostavno i da zadovoljite neke potrebe turista. I zapravo turisti su tu malo stisnuli naše ljude da počnu onda uređivati okućnice na jedan profesionalan način.
1: Eto, zanimljivo. Ali među prvima ste u Istri onda doveli garden design, odnosno u Hrvatsku, što ne?
2: Da, postoje znači inženjeri hortikulture, vrtlari, postoje krajobrazni arhitekti, ali baš sam dizajn eksterijera, mislim da sam
1: među prvima,
2: da.
1: Ako ne
2: da.
1: Prva.
2: Da.
1: Svaka čast. Što vas onda, Iva, najviše privlači u ovom poslu? Je li to možda taj kreativni dio ili rad s prirodom? Rekli ste da niste htjeli je u uredu provesti sa papirima i papirologijom cijeli život. Ili možda zadovoljstvo klijenata na kraju krajeva kad vide taj konačan rezultat vaš?
2: Pa da, znam sjediti po cijele dane u uredu, pa isto baš pod svjetlima. Tako da nisam baš pobjegla od onog uredskog posla kad projektiram, ali ono što mi je najljepše što je svaki krajobraz, svaki vrt različit, što su svaki klijenti različite svojim potrebe i tu mogu izraziti svoju kreativnost, nekad ne baš u svojoj punini, ali daje mi mogućnost da se kreativno izrazim. I ono što mi je najljepše kada klijent dođe sa svojom vizijom, kad mi kaže šta bi htio od te okućnice, a onda mu ja otvorim jedan potpuno drugačiji svijet i to zadovoljstvo koje vidim. I kad mi je jako teško što se tiče poduzetničkog puta, nekako mi to bude melem i zadovoljstvo da kažem, a dobro je, i onda drugi dan već se čini puno lakše. A pogotovo kada sa papira projekt u izvedbi oživi, onda je to posebno zadovoljstvo.
1: Recite mi, koliko je teško u Hrvatskoj onda graditi tu poduzetničku priču u ovoj branši, na primjer?
2: Pa sad, teško je kad krenete iz početka i kad nemate možda zaleđe, jer graditi svoju firmu nije samo raditi ono zbog čega ste i otvorili firmu.
1: Kad ste prvi,
2: tako je. Teško je, mora se raditi, nema ništa bez rada i upornosti i to je vrlo često usamljeni put. Ljudi vide ono, samo one lijepe stvari, ne vide one teže i opterećujuće stvari, ali baš u tome je bit poduzetništva, da kad vas sve slomi, kad padnete i kad mislite odustat, dignete se i idete dalje i stvarate i sjetite se zbog čega ste otvorili svoju firmu.
1: Može li se onda, kad ovako govorimo o tim poduzetničkim pričama, urediti tako okućnice ili vrt s manjim budžetom? Znamo da imamo plaće takve kakve imamo, ali postoje li neki trikovi ovako koje nam možete reći s manjim budžetom kako zadovoljiti neke naše potrebe?
2: Pa zapravo ne postoje trikovi. Postoje samo promjena percepcije. I to je nešto što, kad pričamo o budžetu i novcu, to je vrlo relativan pojam. Jer znate, neki put vrt košta i 50.000 eura. Neko ne trepne, neko padne u nesvijesti za 10.000 eura. Znači ja uvijek klijentima kažem, kad projektiramo i kad maštamo na neki način, ne ograničavamo se budžetom. Zašto? Zato što se danas imamo more materijala. More, kako bih rekla, recimo radite deking, možete napraviti od tikovene, možete ga napraviti od drva, možete kupiti pločice koje izgledaju kod drva. Znači kad sve to stavimo na papir, onda kreće vođenje računa o budžetu, onda se to zbroji suma sumarum. E, onda je moj posao taj da svedem to na realne okvire klijentove. Kažem, svako ima svoje financijske mogućnosti i nije stvar u triku, nego samo u pametnom osmišljavanju, a da se ne odustane od ideje. I kad moji klijenti to shvate, onda vidim, a mogu dobiti šta god. I to je zapravo pametno osmišljavanje prostora. Nije samo projekt u smislu kreativnosti i stavljanja sve na papir, nego i normalno to vodi sa sobom i budžet i plan aktivnosti.
1: A što ljudi danas najčešće žele?
2: Najčešće žele prostor koji je održiv, koji znači odgovara njihovim životnim potrebama, to je broj jedan, a životne potrebe je i nekakav ritam. Mi danas živimo onako ubrzano, dosta smo na poslu, imamo jako puno obaveza i taj vrt mora biti u skladu sa vremenskim ograničenjem svakoga klijenta. I kad ja projektiram, jako vodim računa o estetskoj stvari, funkcionalnoj stvari i treća stvar je održavanje. Znači mogu napraviti vrt koji će završiti sutra nagrada, ali ako on nije isprojektiran prema vremenskom ograničenju za održavanje potreba klijenta, nisam napravila ništa. Znači mora bar 30 godina biti održiv. Ali nema nula održavanja, to je živa arhitektura, ima od 1 do 10, 10 je najviše. Kad mi oni procijene subjektivnu procjenu, kad mi neko kaže 3, ja točno znam kako ću posložiti elemente da odgovara 3, jer vrt je mjesto užitka, a ne tereta.
1: Da, sad ste mi dali, odnosno podsjetnik, neki dan sam baš čitao splitski žnjan, uredili su ga predivno, ali biljke, hortikultura propada, ne brinu se dovoljno o tome i ljudi se žale. Pa me zanima, imate li vi možda takvih nekakvih slučajeva da ste vi svoje odradili, ali se na kraju to ne održava kako bi trebalo?
2: E, nije stvar održavanja. Znači, biljke su živi organizam, znači živa arhitektura tog projekta. One kada dođu u zemlju, one su već doživjele stres jer su prvo rasle negdje u nekim savršenim uvjetima, onda dođe prijevoz, pa onda iskrca iz kamiona na teret, pa sadnja, pa tako dalje. Znači, to je već veliki stres za jedno živo biće. Kad se sadi, onda ja uvijek isto svoje klijente pratim dalje. Znači, tu ne završi moj posao. Ja sam malo i dosadna po tom pitanju, jer jako me boli kad nešto bi trebalo propast. Znači, uvijek i onda kažem, ok, sad ćete zaljevat 7 dana, jer se zapravo, kako kuhari kažu, mora se sljubit zemlja sa korijenom. I morate malo toj prirodi pomoć, koji malom djetetu. Znači, ne možete ga pustiti 2 godine u svijet jer neće preživjeti. Tako i biljka. Znači, morate voditi računa i onda postepeno pustiti biljkama da se prilagođavaju i da priroda zapravo radi svoj posao, jer ona ima signal i ona će poslati taj korijen što dublje da preživi. Jer ima taj instinkt koji čovjek. Svi mi imamo instinkt za preživljavanje. Znači, samo je zašto propada i s jednim dijelom zato što se sve navodnjava. Kad se navodnjava, onda biljke se ne trude, ostaju na površini. A čujte, tehnologija kakva je, nije isto kao i kad uzmete šlauf u ruke i točno gađate korijen, ili kad se to navodnjavanje pomakne, pa je kap na kap, pa se to zaštopa. I tu su najveće greške što se završava projekt, a da se ne vodi računa poslije da se taj projekt i financijski očuva.
1: Ili radite možda na projektima gradova?
2: Da, kako da ne.
1: I sad kad govorimo ovako o Rijeci, znamo da Rijeka nema previše parkova, da ima dosta betona, malo zelenila, što biste vi ovako savjetovali našem gradu?
2: Pa ne samo Rijeci, nego i mnogim našim gradovima, konačnici i Puli. Razvoj kao razvoj danas ide dosta u smjeru destrukcije. Razvoj mora ići, jer inače ne bismo ni iz špilja izašli da se nismo kao vrsta ne razvijali. Samo treba pametno osmišljavati zelene površine, uključiti struku koja ima namjeru svoj posao raditi kako treba. I ne brzo, nego promišljeno i razmišljati dugoročno. Grad Rijeka ima zelenih površina, ima i Pula tako zelenih površina, međutim radi se samo o promjeni svijesti da zelene površine zapravo su veliki benefit i da bi ljudi trebali izlaziti što više u prirodu, jer se kroz prirodu svi mi obnavljamo. Zato danas imamo jako puno retrita, raznih radionica, jer mi se podsvjesno želimo ponovno vratiti onom prirodnom u sebi, a svi smo se zatvorili u beton.
1: Da, istina. Ali to ste mi pričali kako ste u Londonu doživjeli da svi sve rade zapravo u parkovima, sviraju, plešu, leže, čitaju, a kod nas nije to baš neka navika.
2: Pa neko bi trebao početi. Jedan počne, pa onda drugi slijede. Da, nemamo tu naviku sjest u park, legnut u park, čitati u park, vježbati u park, pjevati. Ja znam kad dođem u London, meni je to nešto najljepše. Sjednem na klupu i onda promatram ljude. Ovaj sjedi, ovaj meditira, ovaj ne znam, spava, neko pjeva, neko vježba i niko nikoga ne dira, ništa nije niti čudno. I u pauzama između, znači kad imaju oni vrijeme ručka, oni redovito, ako je lijep dan, idu i onda se druže, jedu, komuniciraju i razbiju taj dan koji je u uredu pod nevomkama.
1: Da, evo kad o tome razmišljam, zapravo u Rijeci onda nema neki centralni park u koji bi došli na pauzi za ručak i pojeli neku marendu u njemu. Ne znam, možda jednog dana tipa na Delti. A za sve one koje ste zaintrigirali i koji je zanima nešto malo više o toj temi, vi imate i radionice, jel tako?
2: Edukacije, da, imam. Da, pokrenula sam prije 3 godine edukacije zato što sam vidjela gdje ljudi najviše griješe. Nekad se ljudi nemaju niti možda financijske mogućnosti uzeti nekog ko se bavi krajobraznim dizajnom, a i boje se, misle da je to neka velika nedostižna cifra. I onda sam krenula baš temeljem tog iskustva raditi radionice da učim ljude kako prvo staviti stvari na papir, kako osmisliti prostor, kako rješavati probleme tipične za njihov teren i kako te želje ukomponirati da ne rade greške. E, kad sve imate na papir, onda imamo kontrolu i nad budžetom i nad aktivnostima, onda nema grešaka.
1: Mm-hmm.
2: I onda to se pokazalo kao vrlo korisno i zato radim te edukacije.
1: Sljedeća edukacija će biti nakon ljeta.
2: Nakon ljeta, tako je.
1: Lokacija?
2: Lokacija uvijek bude najprije u Puli, tamo gdje imam svoj studio, onda krenemo Opatija, Pula, Rijeka, ne znam, Zagreb.
1: Javit ću u svakom slučaju,
2: da.
1: Može, nakon što ljeto prođe, za sve vas koje je možda zaintrigirala malo više ova tema. Vrijeme nam polako izmiče kraju. Za kraj sam vas još samo htio pitati, glazbena želja, što ovako volite slušati u parkovima, u vrtu možda?
2: Kad crtam, volim slušati neku klasiku. Jer me to jednostavno opušta. Ali kad sam u vrtu ili kad sam u autu, jako volim slušati Džibonija, on mi je najdraži naš pjevač, i onda kad sam samo u autu, onda se raspištoljim. Jer me inače strah malo pjevat pred drugima.
1: Onda ćemo se raspištoljiti svi zajedno sad uz Džibonija. Iva Tominović Matas je bila danas s nama, krajobrazna dizajnerica i poduzetnica. Hvala vam na svim ovim lijepim pričama i iskustvima koje ste podijelili s nama.
2: E, hvala vama na pozivu.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja. Vas.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu, Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Pivo Zlatni pan 6 puta pola litre 6,25 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

11:43 su minute, One Thing smo odslušali, a One Thing je izgubio jedan naš slušatelj, točnije riječ je o ključu od auta bijele boje od Fiata 500 u ulici Giuseppea Carabina. Ako netko nađe, kaže da vas moli da nazovete na 091-604-3376 ili se javite nama, ali ponovit ću još jedan put, 091-604-3376, javite se Leu ili nama, pa pomognimo riješiti i ovaj problem danas. Mi za nekih 15 minuta idemo slušati najnovije vijesti, a ja ću vas onda ujedno i pozdraviti, jer će poslijepodnevna ekipa preuzeti

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Povodom izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Istaknuto je kako će borba za pravednije društvo i dalje biti glavni cilj SDP-a uz poseban naglasak na odnos privatnog i javnog. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Nema dvojbe. Za nas je javno prije privatno. I u zdravstvu, i u školstvu, i u javnim uslugama. SDP ne promatra sve kroz profit, jer se neke stvari ne mogu gledati isključivo kroz prihode i rashode, a to vam je obrazovanje, to vam je zdravstvo i to je skrb prema našim najstarijima. I upravo kroz dijalog, raspravu i argumente bit ćemo dosadni, bit ćemo uporni i ponavljat ćemo našu priču jer nam je stalo da se u Hrvatskoj živi bolje.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
3: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: A u tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija hantavirusa. Na brodu je više od 140 putnika iz 23 zemlje. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani manjim čamcima. Luka će biti podijeljena u tri zone za prijam, dezinfekciju i sigurno udaljavanje putnika. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane. Tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da je rizik za širu javnost nizak. I za kraj sport. Košarkaši Kvarnera u okviru posljednjeg kola Supersport Premier Lige večeras od 19 sati gostuju u Zagrebu kod Cibone. Pobjedom bi Riječani osigurali nastup u doigravanju za prvaka Hrvatske. U slučaju poraza Kvarner mora čekati poraze Alkara i Cedevita Junior, koji bi mu također osigurali doigravanje. Trener Antonio Jurković.
4: Slažem se da nas očekuje jedan težak protivnik, slažem se i sa ovime da i ovisimo i o drugima, ali ja bih prvobitno rekao da smo mi napravili veliku stvar što smo dobili Zaboka sad u predzadnjem kolu. Time se dosta stvari osiguralo. Što se tiče same Cibone, mi se spremamo najjače na njih, ne planiramo se predat, ne planiramo ići gore samo na izlet u Zagreb, nego planiramo pobijediti utakmicu. Mislim da možemo igrati protiv svih, kemija unutar ekipe zadnjih tjedan dana je stvarno dobro na nivou je. Što se mene tiče, ja gledam samo da idemo na pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslijepodne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro i navečer uz obalu ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25. U Rijeci trenutno 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Zvuk sunca u vaše zvučnike donosi naša glazbena urednica Aleksandra Čanik, pa da krenemo s tim. Dobar dan. Realno, ako čovjeku mjuza valja, sve drugo može proći, tako. Pa onda ću valjda proći ja. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, a uz nas je još i tonski realizator Goran Banić, koji je s vama već od rane, rane zore. Sve ćemo redovno u subotnje poslijepodne kao i inače, ali prvo ćemo pustiti Aleksandru da radi svoj posao malo.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Za najljepši osmijeh tvoje mame u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49. A za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo.

0: I dobar dan, dobro nam došli u našu klasu optimista. Danas ove subote poprilično nekako optimistična. Prvo cijela ženska, drugo mlada. To mi se jako sviđa, to su već dva faktora koja mene zadovoljavaju u našoj klasi optimista. Vjerujem da će vas i sama tematika zainteresirati. Nekako, evo, što su toplije subote, to se odbrojava do ljeta, a što se više odbrojava do ljeta, odbrojava se do kraja školske godine, a onda s krajem svake školske godine, osobito s krajevima onih godina koje su nam nekako na prijelazu iz škole u školu ili iz škole na fakultete, a onda tu počnu i neka malo drastičnija pitanja, ona o tome što, gdje upisati, što odabrati, kako se odlučiti u stvari za nekakav svoj životni put. Pa evo danas nekako govorimo upravo o toj temi koja se tiče svakog mladog čovjeka koji je u toj fazi svog života i treba odabrati nekako svoj budući put, i zanima mene u stvari pitanje koje je uvijek meni bilo onako upitno, kako uopće to znamo u toj dobi. Ali dobro, o svemu tome ćemo sigurno u nastavku. Naše gošće su učenice Prve riječke hrvatske gimnazije koje su kroz predmet škola i zajednica istraživale upravo izazove profesionalne orijentacije kod mladih ljudi. Pa evo, čućemo od njih što su i kako radile. S nama su danas Pija i Valnea i njihova profesorica Helena Dekarina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa ajmo mi onda nekako od starta, da nam se malo, evo, Pija i Valnea predstave i da nam kažu kako su se uopće uključile u predmet škola i zajednica.
2: Pa evo, prilikom izbora predmeta imali smo par predmeta i ovaj predmet se nekako nije bio regularan i meni je od početka bilo jasno da je možda to predmet gdje će se glas nas mladih zapravo čut i da ćemo moći donesti neku promjenu u zajednici.
3: Imali smo osjećaj kao da nas prvi put neko pita šta vama zapravo smeta i što vi zapravo želite promijeniti, umjesto da samo pratimo nečija tuđa pravila, ajmo to tako reći.
0: Dobro, skraćenica je ŠIZ. Nije bez razloga, dobro. Evo, profesorice, kako je zamišljen ŠIZ, odnosno škola i zajednica?

0: predmeta?
1: To je predmet građanskog odgoja i obrazovanja koji je zapravo zamišljen kao predmet koji povezuje školu sa širom zajednicom, a sama provedba predmeta je zamišljena tako da je ta kurikularna matrica, dakle način na koji se radi uređen, ali sam sadržaj biraju učenici. To je prva faza zapravo rada u kojoj oni razmišljaju o tome što to njih muči. Mm-hmm. I taj proces bude vrlo zanimljiv i nije kratak nikad, jer je nekakav cilj da grupa zapravo zajednički dođe do nekog problema. Tako da smo se i mi ovdje vrtjeli oko različitih problema od prijevoza u Rijeci, pa mentalnog zdravlja. Ne znam što je još bilo, djevojka, kako se vi sjećate.
2: Bolna točka.
1: Da bismo na kraju došli do profesionalne orijentacije. Mm-hmm. I to je nekako bio problem koji je cijelu grupu povezao i tako smo se krenuli baviti time.
2: Profesionalnom orijentacijom. Dobro, a škola i zajednica ide od kojeg razreda?
1: Škola i zajednica je fakultativni predmet koji može ići od drugog do četvrtog razreda, iako nekako razmišljali smo kad smo radili sam kurikulum da je najidealniji za drugi i treći razred, jer smo zaključili da maturanti već odlaze, tako da kod nas u školi se provodi u trećem razredu. Mm-hmm. I to je predmet u kojem zapravo može dolaziti i do međugeneracijskih, mm-hmm, međugeneracijskog razreda, mm-hmm, tako je, ili paralelke, ono, ljudi biraju, djeca, učenici biraju.
2: Mm-hmm. Dobro, znači Pija i Valnea su obje treći?
0: Jesmo.
2: Treći, dobro, ok. E sad, kako ste, rekli ste sami da ste puno tih tema nekako proroštali prije nego ste se odlučili za profesionalnu orijentaciju, da je to bila tema na kojoj su svi kliknuli. Kako to?
0: Mislim da smo svi skupa nekako, nakon što smo pogledali šta smo sve stavili uopće na stol, zaključili da je to nešto što nas najviše brine, ajmo to tako reći, i nešto što nas najviše zanima u ovom trenutku, zato što sad smo treći razred, iduće godine, što je vrlo brzo, smo već i maturanti, kada ćemo imati manje vremena za odluku, više ćemo se pripremati za tu maturu i onda bi već trebalo znati šta, na šta ciljamo uopće, i mislim da nam je ovo svima baš sjelo nekako kao tema.
3: Da, mislim da nas je zapravo malo čak odabralo ovu temu kojom se kao želimo baviti. A možda je to zbog tog straha, što je nas uopće strah priznat da mi ne znamo šta ćemo dalje nakon srednje škole. I onda smo se zapravo svi pogledali, bili kao, da, to je ta tema o kojoj mi želimo pričat, jer i naši prijatelji ne znaju šta će dalje, ni studenti nisu znali šta će.
2: Mm-hmm. Dobro, i onda ste istraživali baš tu neku temu i što je vaše istraživanje na kraju pokazalo? Jesu svi jednako u problemu s tim? Znaju li srednjoškolci dovoljno u stvari o fakultetima i o zanimanjima?
3: Pa Valnea i ja smo zapravo imale istraživanje sa studentima i uspjeli smo ispitati oko 100 studenata koji nisu samo bili iz Hrvatske, dobili smo odgovore iz Italije i Slovenije i mi smo se zapravo fokusirali na to kako je njima bilo i mislili to da je zapravo naša tema validna i da zapravo obrazovni sustav nas ne priprema dovoljno, mm-hmm, za taj neki bitan odabir, i u principu potvrdili smo svoju hipotezu, a to je da su i oni rekli ne, i mi smo bili zbunjeni i bilo je teško.
0: Neki su i dalje zbunjeni na faksu.
3: Da,
2: dobro.
3: I da ne znam, da su i oni bili u toj nekoj dilemi zapravo šta odabrati, nisu se zapravo znali kome obratiti, nisu znali da postoje tijela koje mogu pomoći pri odabiru.
2: Mm-hmm. Dobro, vi sad to znate. Je li vam to olakšava odluku neku? Imate li odluku? Da ne pitam još to.
0: Pa, olakšava nam u smislu da ne osjećamo više toliki teret, toliki, mm-hmm, pritisak, ne mislimo više na način ajme, ja ne znam šta ću, ja ne znam kako ću, zato što vidimo da svi, u stvari, svima je tako bilo i svima tako i dalje. Mm-hmm. Tako da nam je s te strane puno, puno lakše.
3: Nama je samo drago da smo našli ta tijela kojima se mi možemo obratiti, da ima netko ko nas čuje i ko nam zapravo želi pomoći.
2: E, to je uvijek dobro zaznati. Pa onda, u skladu s time, ovo same ste rekle, u stvari tijekom projekta surađivali ste i s raznim stručnjacima i sa institucijama. Možda da nam profesorica malo pobliže kaže s kim točno.
1: Da, htjela sam samo reći da osim u prvom tom dijelu rada na ŠIZ-u zapravo se izabire problem, a onda kada je ta tema izabrana, onda kreće istraživanje. Mm-hmm. Istraživanje zapravo podrazumijeva da učenici upoznaju sve moguće aktere koji su vezani uz taj problem, pa smo tako mi zapravo vrlo široko zahvatili, jer nekako nije u samom početku bilo jasno zašto njih muči to, da, je li to osobno ili je to pitanje zaista zajednice i toga da informacije nisu dostupne. Pa su gošće bile iz različitih područja. Prva nam je gošća bila, znači dolaze gosti u školu i učenici odlaze u posjete eventualno nekim udrugama, institucijama i ostalo. Prva gošća nam je bila Snježana Prijić Samardžija, bivša rektorica, koja je zapravo im dala kompletnu sliku sveučilišta i toga kako sveučilište funkcionira i gdje se mogu, kome se mogu obratiti. Dakle, dala im je neke preporuke prve. Nakon toga nam je gošća bila Karin Dulan sa Instituta za društvene istraživanje u Zagrebu, koja se bavi sociologijom obrazovanja, tako da je ona iz te perspektive zapravo im govorila o tom problemu. I posljednja nam je bila Dora Kršul, koja je novinarka, ona se bavi obrazovanjem iz jedne druge perspektive, odnosno vrlo često se bavi temama koje govore o tome što sve ne valja u akademskom svijetu, pa je to im dodatno zapravo ih je nekako, meni se čini, osvijestilo o tome da pogreška i nije uvijek toliko samo na njima i nije toliko strašna, tako da to je bio taj dio u prvoj fazi. Nakon toga smo bili u uredu za karijere Riječkog sveučilišta, to je bilo zadnje i tamo su dobili zapravo dosta jasnu sliku toga što im se u Rijeci nudi i gdje sve mogu potražiti pomoć kada ne znaju što. I gošća nam je bila u školi gospođa iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, baš iz tog odjela za usmjeravanje profesionalno.
2: I šta je vama nekako najviše odzvonilo? Što vam se činilo najkorisnije iskustvo?
0: Pa smatram da su svi ti posjeti naših gošća, da nam je to sve puno pomoglo jer smo puno toga saznali, ali ono što je definitivno bio neki zaključak koji se najviše istaknuo je upravo to da pogreška pri odabiru, da se ne mora gledati kao pogreška i da odustajanje od nekog fakulteta, prebacivanje nije nešto što bi se trebalo smatrati kao loša stvar, nego jednostavno nešto kao otkrivanje sebe.
2: Mislim, evo kad već pričamo, ja sam imala tu situaciju. Prvo jedan fakultet, pa drugi, pa onda sam još malo išla i na treći.
0: Mnogi, na kraju stvarno ispadne, da.
2: Evo, da, nije ono što odlučite u tom trenutku, ne mora u stvari biti presudno. Ja nekako nadam se da ste i to...
0: Malo smo premladi ipak, da to predzeleni još.
3: Je to neko učenje kroz iskustvo. Da se to ne treba i ne smije zapravo nazivati pogreška. To nikako nije pogreška. Ti si potrošio godinu, dvije, koliko već, da si dobio znanje iz nekog drugog područja. To područje tebi ne mora ostati kasnije, ali ti imaš neko znanje dodatno.
0: I ne samo to, nego si uspio skužiti da nešto tebe ne zanima i to je isto velika, velika stvar.
2: Da, nekad se doda dolazi putem ne.
0: Da.
2: Ok, je li vas nešto posebno iznenadilo tijekom provođenja istraživanja ili tijekom ovih posjeta i razgovora?
3: Pa upravo to da možda nismo sami. Jer prvo je kreneš od sebe, bude kao što sam ja baš jedini taj u generaciji koji stvarno ne zna šta će dalje i što samo ja imam taj problem. Onda se kreneš pričati sa prijateljima pa skužiš da i oni imaju. Ali mi smo stvarno kupili veliki broj ljudi koji nama rekao, ej, mi svi imamo taj problem. Znači tu je neki komunikacijski šum, samo ne znamo točno još između koga.
2: Dobro, ali lakše je kad znamo da nismo sami.
3: A onda smo zapravo skužili da je taj komunikacijski šum između nas i nekih obrazovnih institucija, da je tu neki problem.
0: Da. Zato što srednje škole dopuštaju nama i da odlazimo s nastave na otvorena vrata za fakultete i fakulteti imaju svoje stranice na kojima pišu i programi i šta sve nude. I učenici, naravno, mi želimo saznati što više toga da bi mogli odlučiti, ali opet baš se tu stvori neki prostor za koji mi ne znamo u stvari u čemu je problem trenutno.
2: Može se javi i neki otpori. Spram svega toga. Tako se možda meni događalo. Evo. Planirate pokrenuti mrežu alumnija prve Hrvatske riječke gimnazije, odnosno Riječke pa Hrvatske. Kako bi ona trebala pomoći budućim generacijama?
3: Pa naši alumni bi zapravo nama, kako smo mi to zamislili, da oni nama budu mentori. Da su oni tu za nas, da ih mi možemo kontaktirati, da nam oni pomognu kasnije pri zapošljavanju, pri upisu fakulteta i da su nam nekakvi mentori i za mature i da ostvarimo nekakvu suradnju sa njima.
0: Mm-hmm. Za početak da nam pomognu oko te profesionalne orijentacije, da nam malo kažu kako funkcionira svijet nakon srednje škole, osim toga da nam pomažu tipa za natjecanja, to što je rekla Pija, za mature, da nam baš budu mentori, što bi nam jako olakšalo život poslije, ne samo srednje, nego i fakulteta, ako ti znaš da se imaš nekom javiti kad se zapošljavaš, zato što mi često ne znamo koje sve opcije nakon fakulteta imamo, gdje se sve možemo zaposliti, tako da jako pomogne ako znaš da imaš upravo nekog mentora ili nekoga kome se jednostavno možeš javiti i pitati za pomoć.
3: Da, to usmjeravanje nekako iz prve ruke, da tebi točno taj netko iz nekog područja može reći, ej, ovako ja ću te tu voditi.
2: Mm-hmm, to puno znači. I je taj poziv već odaslan, u kojoj fazi to?
3: Dosta ljudi, planiramo čak možda i online to napraviti, jer nam se javljaju ljudi diljem svijeta u principu koji nisu mogućnosti doći u našu školu, ali to bi se trebalo držati 19.5.
2: Aha, 19.5. pa to je dosta brzo.
0: Da,
3: da.
2: 19.5. pa to je 10 dana.
3: Da.
2: Ljudi moji. Dobro, ali čekajte, znači šta, ima bivših studenata diljem svijeta?
3: Zapravo da, javljaju
2: studenta, učenika.
3: Iz SAD-a,
0: da.
3: SAD, Švedska, Italija, da. Ima ih od svuda.
0: Posvuda i svi su jako zainteresirani za sudjelovanje, ali jednostavno ne mogu u tom trenutku biti u Hrvatskoj.
3: I nekako su rekli da im je zapravo drago da imamo tu inicijativu to pokrenuti, jer možda oni nisu imali i onda žele nama pomoć.
2: Da. Pa to je, znači, krasno prepoznata situacija. Profesorica Dekarina samo ponosno klima glavom, sluša i klima. Profesorica, ste zadovoljni kad ovako imate učenice koje su
1: jako
2: vrlo aktivne.
1: Ali to je i specifično Šiza. Znači, Šiz uvijek otvori te neke nove mogućnosti s kojima se ne susrećemo često u školama, tako da baš i neke ideje su toliko sjajne, kao i ova sa osnivanjem alumnija, a pogotovo sad u ovoj godini kad se zapravo Prva Riječka slavi 400. obljetnicu svojeg postojanja, tako da mislim da je ta ideja jako dobra i kao što su djevojke i rekle, odaziv je također odličan. Malo smo po uzoru na neke zagrebačke škole proučavali smo kako su to oni organizirali. Tako da otud smo krenuli i nismo se nadali zapravo tako dobrim reakcijama bivših učenika, ali očito je ta sentimentalna i nostalgična nota kod svih prisutna. Mislim da bi to bilo vrlo korisno doista i za učenike i za školu i taj neki oblik umrežavanja uvijek je dobar. Da, da.
2: Dobro, znači 19.5. vrlo vjerojatno online. Pratim, pišem sve u glavi. Okay, osim toga radi se i na podcastu. O čemu se tu radi? To mi recite. Kako će biti namijenjen? Kako će se to izvesti?
1: Ja bih samo uvodni dio, a onda mogu one dalje. Dakle, to je posljednja faza Šiza, to je faza djeluj. U toj fazi zapravo učenici, nakon što su se cijelu godinu bavili tim problemom, trebaju odraditi nešto. Sad, hoće li to biti neki konkretan projekt ili nešto, neke preporuke, naputci, to sad uopće nije važno. Međutim, oni su to tijelo alumnija, to je vrlo konkretno, a druga stvar je u sklopu Slow Motion Festivala
2: u Opatiji,
1: tako je, bit će jedan projekt koji je vezan uz projekt koji se zove Kad odrastem, odraz znanosti za STEM budućnosti i pružila se mogućnost snimanja podcasta. Tako da su moji šizovci zaključili da bi zapravo bilo jako zanimljivo sve ono što su radili cijelu godinu objediniti u jednoj takvoj emisiji, tako da to nas sad čeka. To bismo trebali, sad smo krenuli sa sakupljanjem materijala, 28. bi zapravo trebali to snimati. Evo,
2: dobro, znači ova klasa optimisti malo i vježbica za to.
0: Da.
2: dobro, drago mi je da se držimo na taj način. Okej, i šta sad konačno? Jel biste vi rekli da mladi danas imaju dovoljno prostora izraziti svoje mišljenje i pokretati neke promjene u društvu, ili su to još uvijek ove stvari koje povećalom pronalazimo?
0: Pa ja bih rekla kako u kojoj situaciji i kako kod koga. Neki, kako da kažem, odrasli su jako, jako sretni kada mi imamo neke svoje ideje, kada želimo nešto promijeniti, kada možemo jasno i glasno reći ovo nam ne valja, ovo nam smeta, želimo nekako drugačije, dok s druge strane neki i nisu baš za to i ajmo reći da ne vole to čuti, tako da, ali mislim da se možemo izboriti sve u svemu, da, da imamo tu šansu, imamo prostora za to.
3: Da, ja bih rekla da je to baš neki ono, dvosjeki mač.
0: Da.
3: Netko će te pitati, netko je jako zainteresiran i želi gurnut nas mlade i bitan im je naš glas, a netko misli da smo jako nadobudni, da ima dovoljno informacija, da se bavimo nečime čime ne bismo trebali.
0: Da se trebamo spustiti na zemlju.
3: I... Nemamo dovoljno znanja o tim i uvijek se postavlja ono pitanje, joj šta sad vi mladi radite?
1: Da, dobro. Čovjek uvijek ide iz nekih svojih uvjerenja, pa možda je to isto zgodno za znat. Ali drago mi je da se vi borite za svoj prostor i da ga uspješno artikulirate. To mislim da je već jako, jako važno i lijepo, a i vjerujem u ove stvari koje ste osmislili da će baš nekako, baš mi dobro zvuči, moram reći. Evo. Dobro, bliži nam se kraj naše klase Optimist. Pija i Valnea, učenice Prve riječke hrvatske gimnazije trećeg razreda i polaznice predmeta škola i zajednica, i njihova profesorica Helena Dekarina su nam danas gostovale i pričali smo dakle o profesionalnoj orijentaciji, odnosno kako u stvari mladim ljudima i na neki način pomoći pružiti prostor da sami dođu do ideje koji je njihov put. Možda za kraj neka vaša poruka učenicima koji još evo nisu sigurni što žele nakon srednje škole.
0: Pa prije svega u redu je. Niste sigurni, nismo ni mi, nisu ni naši iz razreda, ja mogu reći da nisu ni maturanti, mnogi, i da se ne treba bojati. Odluči, nema veze ako je krivo ili točno, poslije ćeš mijenjati, uopće nije bitno, bitno je samo da nakon svega nađeš nešto što tebe interesira i da nađeš taj svoj neki put. A sad što je bilo putem do toga, to je puno manje bitno, to niko na kraju ne pita.
3: Ja bih rekla da ne postoje pogreške, ovo što sam rekla i prije, jer ne možeš pogriješiti, jer ćeš dobiti znanje šta god napraviš, to ti je samo neka lekcija, a isto tako bih rekla, mi ovo ne radimo samo zbog sebe, ok, krenula je inicijativa od nas jer je to nas mučilo, ali želimo zapravo pomoći cijeloj zajednici. Između ostalog, na našim mjestima su i osmaši koji moraju upisati srednju školu, oni sami ne znaju šta bi upisali, tako da baš putem ovog podcasta želimo doprijeti do što više ljudi, da im što više pomognemo, jer se o tome ne priča. Da je
0: samo neki... treba se priča, treba biti čuno i rečeno i treba...
3: Smatra se kao nekim prirodnim slijedom. Ok, završiš osnovnu, upisat ćeš srednju, završiš srednju, upišeš faks. Ali niko ne priča o tom zapravo, o individualnom izboru i kako pomoć nekom, jer smo svi zapravo zbunjeni šta dalje.
1: Jako lijepe i važne poruke. Pije i Valne, profesorice, hoćete li vi nešto?
4: Pa mislim da nemam što reći nakon njih. Mislim da je moja jedina zadaća biti tu za njih i osnaživati ih, i ovo što su prije djevojke rekle, doista mislim da je tim mladim ljudima treba dati povjerenje, jer ga zaslužuju puno više nego što ga imaju.
1: Ja bih se s vama u potpunosti složila i time zaključujemo današnju klasu Optimista. Mi ćemo vas sigurno popratiti u ovim vašim sljedećim koracima i u mreži Alumnija i sigurno sam u ovom podcastu. Pa evo onda do neke sljedeće prilike. Lijep vam pozdrav.
0: Hvala.
4: Hvala.

0: E, tako smo raznoliki, da, da. Sad ćemo biti još raznolikitiji. Odnosno, već neko vrijeme popriličan je hit, osobito recimo na društvenim mrežama, Ratatata, novi single Alke Vujice, koji je nastao u suradnji s Mrletom iz Leta 3. No, u autorskoj ekipi ima još Riječana, što nam je još više privuklo pažnju, pa smo malo nazvali Alku da bi nam otkrila sve o novoj pjesmi. S Vujicom je razgovarala naša Lena Stojiljković.
1: Alka, vratili ste se na scenu i to onako bombastično.
2: Pa ja nisam za scene nikad nije.
1: Nisi išla, mada krivo ono, sam rekla.
2: Mislim, malo neke stvari izazovu više pažnje, neke manje, a ova pjesma je vrlo aktuelna, pogotovo trenutak u kojem je nastala, nastala je za vrijeme korizme i to u Rovinju, prvo kao tekst. A onda naravno smo onako polako pretvarali u pjesmu, jedan dio odradila Marija Mirković Maki, onda se upetljao i moj gitarista, inače Damjan Brnić, koji je napravio refren, onda smo pozvali Mrleta, onda je znači naš Matej Zec to se obličio i napravio aranžman i produkciju i eto, a inače je moj cijeli bend, zapravo skoro cijeli bend iz Rijeke.
1: Eto, ali vi kao Istrijanka, pa ima li išta logičnije?
2: Pa da, dobro, ima li išta logičnije nego se povezati sa pravim rockerima iz Rijeke, jer ja mislim da je Rijeka još jedini rockerski grad zapravo u Hrvatskoj. Mislim, ljudi bi se inače iznenadili i ja sam tog postala svjesna zapravo najviše na prošloj Zigmanovoj reviji, kada sam se osjećala kao da sam došla na reviju u Londonu, evo tako. Opa. Su izgledali ljudi koji su bili na reviji, kad sam gledala kako su obučeni. Fenomenalno, stvarno,
1: da.
2: Riječka scena još uvijek postoji, još uvijek živi. Da.
1: A baš mi je drago da ste to sad rekli, jer ne bi se baš svi Riječani s vama složili. Mnogi kažu da je rok u ovom gradu umro, pa i odavno.
2: Možda su na neki način neki klubovi umrli, ali mislim da taj neki rockerski vibe još uvijek postoji. Mislim, to što kažu ljudi, možda ljudi koji poznaju Rijeku prije, isto ko što ja kažem da se Zagreb strašno promijenio i da Zagreb koji je zapravo 80-ih godina imao neki taj vibe da će postati baš onako jedna prava evropska metropola, pretvorio se stvarno u jedna mali provincijski gradić, mislim, po svemu i fakat zaostaje za onim Zagrebom u kakav se trebao pretvoriti, ali to su takva nekakva vremena, ja vjerujem da je sve nekako stagniralo, mislim da i umjetnici više ne stvaraju neke pokretne, ne mijenjaju svijet, evo, nego ludi političari mijenjaju svijet.
1: Da, kad smo im to dozvolili, Alka?
2: Da, strašno. Strašno je da je umjetnost zapravo spala na margine društva i da zapravo umjetnici vrlo malo i reagiraju na sve ono što nas okružuje, a nekad su puno jače reagirali i puno ih se više čuo. Ne govorim samo o glazbenicima, govorim i o slikarima, govorim o pokretima, općenito. Mislim da je nam u cijelom svijetu zapravo umjetnost nekako stagnirala. Ja se nadam da ipak neće biti kraj svijeta i da ćemo se vratiti boljem i pravednijem društvu.
1: Ajde, držim fige i nekako vas slijedim u toj misli.
2: Rata... Pa evo vidite, da. I ta pjesma je Ratata, to je zapravo jedina nekakva pjesma koja govori o tome svemu što se zbiva oko nas. Na jedan duhovit način i na jedan ironičan način ja sam opisala situaciju koja se događa oko nas i napravili smo super spot u Moščaničkoj Dragi.
1: I na Opatijskom mulu, šta ne?
2: Da, baš nam je bilo lijepo, super smo se proveli i eto ga. I zahvaljujem cijeloj ekipi Hotela Marina. Bili su fenomenalni, osim zaštitara koji nam je pozvao policiju.
1: E pa to sam pročitala u Novom listu, što se desilo?
2: Da.
1: Imali ste plastični pištolj?
2: Ne, imali nego... smo pravo oružje koje smo posudili iz Jadran filma, ali koje je onesposobljeno. Zato što ovaj spot je režirao Šime Eškinje, on je htio da bude što uvjerljivije, ali to je onesposobljeno oružje koje je u principu smo dobili u najam, imali smo i papir i sve, ali smo ga ostavili iza u prostoriji na recepciji i ovaj vrlo revnosan čuvar je zvao policiju usred noći bez veze, mislim da smo ga stavili u gepek, ne bi se ništa dogodilo, ali...
1: Što su policajci rekli?
2: Napravio je paniku, nije oko čega u planu.
1: Što su policajci rekli kad su došli na lice mjesta i vidjeli vas i Mrleta, kako snimate spot? Jesu odmah odustali od postupanja?
2: Ne, to je bilo poslije snimanja. Poslije snimanja je bilo to, a Mrla je već bio doma, spavao je s Ivankom, ja sam spavao u hotelu, ali smo nazvali sve recepcije usred noći. Ali policajci su se nasmijali, mislim, shvatili su da nije bilo potrebe za takvom reakcijom u svakom slučaju. A onda su svi mislili da nam je to PR za spot, ali nije bio PR, nego se doista dogodilo.
1: Spontani PR, da. Alka, inače želim evo autorima i izvođačima da im pjesme što duže opstanu i ostanu žive i aktualne. Za ovu pjesmu ne želim da ostane aktualna, ali sam sigurna evo da su je mnogi već zamijetili, a na kraju krajeva i pjevuše, i vjerujem da će tako ostati barem još neko vrijeme. Kažem to zbog toga jer je to svoje vrsna dijagnoza vremena u kojem živimo, za koju bi, jel tako, voljeli onako intimno da se promijeni.
2: Da, mislim, ja se fakat nadam. Ja sam pak čak iz one generacije koja se sjeća, znači ja se sjećam tjedan dana kad nigdje na svijetu nije bilo rata. To je bilo negdje, ja mislim, 70-ih godina. Sad ne znam točno koje godine, ali znam da su objavili mir u cijelom svijetu.
1: Na tjedan dana.
2: Sedam dana, da.

0: čudi me da ovo ne ide na Eurosong, da budem poštena. Alka Vujica i Mrle Ratata, a kad smo već kod Mrleta, onda evo i njegove ekipe. Za slučaj da ne znate, cijeli Let 3, ne samo Mrle, nastupaju na Crnoj ovci. A onda sad vi lijepo čujte i počujte, a budite i brzi na 210777. Ne dijelim karte za njihov koncert, ali dijelim neke druge stvari nekima od vas, možda vam budu interesantne. Dakle, festival janjetine, glazbe, otočne baštine, kulture i sporta Crna ovca vraća se na Baščanske ulice. Od 15. do 17. svibnja donosi nezaboravan provod, spoj baščanske povijesti i suvremene ponude. Cijela paleta događaja koju Crna ovca donosi obično bude garancija za jedan onako nezaboravan vikend, u što su se već do sad uvjerili brojni posjetitelji koji već godinama sredinom svibnja dolaze u Bašku, baš da bi bili dio ovog bogatog i glazbenog i sportskog, ali i umjetničkog vikend programa, pa ne vjerujem da će ove godine biti išta drugačije. Izvođači iz vrha rock hrvatske glazbene scene ponovno će stati na pozornicu na Paladi. Brojne radionice poput izrade mrgara, filcanja vune ili gastro radionica izrade lokalnih specijaliteta prezentirat će pak lokalne udruge. Neizostavno će biti sportska događanja, što na moru, što na kopnu, isto kao i događanja iz kulture. Imate na njihovom webu Crna ovca, dakle, kompletno detaljan program, pa vidite što vas najviše zanima i gdje se želite uključiti, u što se želite upustiti. A ako se želite upustiti u dvije porcije janjetine, onda 210777, tu će vam trebati ipak malo ja. Ili, ako biste se radije upustili u besplatnu vožnju padobranom za jednu osobom, dakle parasailing, onda isto ću vam trebati malo nakratko ja i 210777. Pa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Janjetina ili parasailing?
1: Pa, janjetina poslije vjerojatno zaleć.
0: A tako, dobro. Ok, znači vi ste kandidat za ove dvije porcije janjetine.
1: Da.
0: Da, dobro, ok. Treba će mi vaše ime bez prezimena i broj telefona jer će vas naši ljudi kontaktirati da vam kažu gdje možete ispuniti sve svoje snove janjeće.
1: Ok, Vojko.
0: Može
1: ime. 566 2-2-2-2.
0: Dobro, Vojko. Evo, sve smo se dogovorili mi, a onda ćete se detalje dogovoriti s našom kolegicom, može?
1: Može, hvala lijepo.
0: Pozdrav, bok, bok.
1: Pozdrav, bok.
0: Odnesu vam Vojko janjetinu, šta da vam kažem. Ali ako ste za parasailing, dakle jednu vožnicu padobranom, besplatno naravno, samo mi se trebate javiti sad u ovom trenutku na 210777 i to vam je ona varijanta kad cijeli život govorite jo, moram probati jedan put. Evo vam sad, dobar dan.
2: Dobar dan, može malo leta.
0: Može malo leta, jel da?
2: Tako je.
0: Jeste ikad već išli padobranom, išli, vozili se, kako letili?
2: Nisam, ali sam slušala jučer radio stanicu vašu i isto bila ta emisija. Ali sam prekasno zvala.
0: A, napravilo vam gušt, ali niste stigli.
2: Tako je.
0: Evo, super,
2: tako
0: sad tu sam ja da riješim taj problem. Znači,
2: odlično.
0: Vaše ime i brojčić telefona?
2: Teodora Dejaković.
0: Dobro, to mi sad ne treba, broj samo.
2: 098 976 4172.
0: Dobro, Teodora, ako slučajno niste ovih dana gazili po kućnoj vagi, možda bi bilo dobro da to učinite, jer ćete mojoj kolegici kad vas nazove morat reći kilažu, čisto da se oni znaju pripremiti. E, tako, dobro.
2: Može.
0: Sve smo
2: super,
0: riješili, uživajte. Pozdrav,
2: dan,
0: bok,
2: pozdrav,
0: bok,
2: bok, bok.
0: Ha, mislim, ako ima još ovih letača, nevjerojatno kako sam bila hrabra kad sam bila mlađa, uvijek sam govorila joj, ovo ću, što jedan stari, ja samo vidim to i mislim si, ma dobro, dobro, ja ću snimat odavdje, baš će biti fora i tako, ali evo, ako ima vas koji imaju gušt, besplatno se voziti padobranom, isprobati jedan parasailing u Baški, sad je trenutak na 210777, pa evo, još ću vas vrlo, vrlo malo počekat, ako ste od mota za to, onda detalje kasnije dogovarate i gdje i kad, mislim kad u Baški, naravno za vrijeme Crne ovce, ali sve detalje ćete naknadno dobiti telefonskim putem. Dakle, parasailing for one, going once, going twice, ništa Bane, gasi telefone. Na Crnoj ovci, između ostalog, osim spomenutog Leta 3, sviraju i Tamara Obrovac i Blue Vinyl i She Loves Pablo, ali sviraju i Majalis, pa kaže Aleksandra Čanik, ovo je divan dan!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Sir Dalmato Delicato 11 eura 49. Šunka Fina Pik 11 eura 89. Tommy, znaš što voliš?

0: U sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8 od danas u 15 sati do sutra u isto vrijeme za sav će promet biti zatvorena dionica između Čorva, Veprinac i Matulji, izvijestile su Hrvatske autoceste. Što se točno radi, objasnio nam je inženjer gradilišta Duje Katalinić.
1: U 15 sati se zatvara regulacija, odnosno imamo regulaciju prometa kako bi izrušili ovaj most iza nas, odnosno Jankovićev most. Pripremne radnje su već obavljene, kao što možemo vidjeti cijevni i privremeni most za prijelaz instalacija je postavljen. Regulacija se zatvara zbog sigurnosti prometa i sigurnosti ljudi, te u 3 sata krećemo sa pripremnim radovima, odnosno zaštićujemo prometnicu dole postavljanjem tavalona, geotekstila i jedno pol metra zemlje kako se ne bi uništila cesta. Nakon toga nam dolazi mehanizacija. Imamo 4 velika bagra od 30 tona sa pneumatskim čekićima od 2 tone. Rušimo most do ranih jutarnjih sati. Onda nakon toga kreće čišćenje sa kombinirkama i sa četkama. Kako bi mogli otvoriti prometnicu opet u 3 sata popodne sutra.
0: Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije, to jest cestom Matulje Opatija Veprinac. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli i Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje državnom cestom prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja, to jest tunela Učka preko Kršana i Opatije do Matulja. Rođendan je Europske unije. Zagreb slavi cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodaje Plenković. A povodom izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Pritom je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izrazio podršku novoizabranom riječkom gradskom vodstvu te stranke, te izrazio vjeru kako će Rijeka opet postati crvena.
2: I ono što vidim sa strane i što mi je možda malo lakše suditi nego da živim u Rijeci, mislim da se gospođa gradonačelnica nije baš snašla. I mislim da se otvara vrlo velika mogućnost da SDP, ali dijalogom i razgovorom, uključivanjem ljudi, dakle, ponovo postane prva stranka u gradu Rijeci. Dakle, ja u ove novo izabrano vodstvo gradske organizacije grada Rijeke imam potpuno povjerenje i vjerujem.
0: Primorsko-goranska policija provela je nadzor tehničke ispravnosti teretnih vozila na autocesti A6. Kontrolirana su 24 vozila, a utvrđeno je ukupno 30 prekršaja vozača i pravnih osoba. Najviše nepravilnosti odnosilo se na prekoračenje vremena vožnje i odmora, istek pregleda kočnica te nevaljane preglede vatrogasnih aparata. Zabilježena su i 2 slučaja pretovara vozila, jedno nekorištenje sigurnosnog pojasa te jedan slučaj opasnih nedostataka zbog kojih je vozilo upućeno na izvanredni tehnički pregled. Izrečene kazne premašuju 13.000 eura. Policija upozorava da je promet teretnih vozila u Primorsko-goranskoj županiji u porastu, a prošle godine u prometnim nesrećama sudjelovalo 745 kamiona.
3: Vremenska prognoza.
0: 25 Celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, uglavnom u unutrašnjosti, na večer i u noći postupni porast na oblake. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, na večer uz obalu ponegdje i bura, more će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor Sir Iberico 100 grama za €1,29, domaća svježa pileća krila za €2,79. Plodine uvijek od akcije.

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme i vrijeme da se čujemo s našim dežurnim meteorologom Igorom Liscem. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Sunčano toplo, ali neće zadugo ostati sunčano, jel?
2: Pa tako je, nekako je promjenjivo ove dane, dinamično vrijeme, pa danas i jučer je bilo sunčano, ali iz nešto više oblaka na nebu, a danas je onako pravo jedno ljetno vrijeme, vedro, ali ipak na dijelovima područja ima tog razvoja oblaka. A sutra opet, kao što ste rekli, oblaka.

0: oblačno, pa onda će biti malo sunčano, pa oblačno i tako dinamično dosta ovih dana.
1: Mm-hmm. I šta nas detaljnije očekuje?
0: Pa danas evo na vrijeme najviše utječe jedan visinski greben, ali to prolazno i zbog toga je uglavnom nad cijelim područjem pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Jačeg razvoja oblaka je bilo na riječkom zaleđu i na dijelovima Gorskog kotara i Like gdje ima i slabe kiše, puše uglavnom slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 24 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, relativno na vlažnost 43%. Temperatura zraka u 14 sati na preostalim postajama, Zavižan 12, Park 13, Platak 15, Učka Poklon 16, Crni Lug 18, Porer 19, Opatija, Poreč, Pula, Sveti Ivana Pučini, Klana, Silba 20, Delnice, Gospić, Pazin, Plitvička jezera, Rovinka, Stav 21, Crikvenica, Malinska, Grobnik, Viškovo 22, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Ogulino, Točac, Pula, Aerodrom, Rab 23, Bakar, Rijeka, Krka, Aerodrom Kostrena, Dobrin, Cres 24 i Senj 25 celzijevi stupnjeva. Temperatura mora na svim mjernim postajama iznosila 17 celzijevi stupnjeva, a tlak zraka je bio između 1014 i 1016 hektopaskala, te je u blagom padu. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne je još uvijek moguć lokalni razvoj oblaka s kišom ili pokojim pljuskom, ali se čini da taj razvoj oblaka već trenutno usporava, tako da je to možda to što se tiče od kiše, ali na večer i u noći će dolaziti do postupnog porasta na oblake na čitavom području. Danas će još puhat slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, na večer ponegdje će opet zapuhati i bura, a more u tim prilikama mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju postupni porast na oblake s jugozapada, koji već od sredine dana mjestimice može biti popraćen kišom. Što se tiče vjetra, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More i dalje mirno do malo valovito. Temperatura zraka jutarnja bez većih promjena, a dnevna u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak promjenjivo vrijeme, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati i to na umjereno do jako. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, ali dnevna u blagom padu. Ostali dani utorak, prvi dio dana, a i dobar dio poslije podneva, oblačan s kišom, zatim kasnije poslije podne prestanak oborina i postupno smanjenje na oblake i sve to krenuši sa zapada. Srijeda opet slično vrijeme promjenjivo.
1: Dobro, onda ćemo se pripremiti na to promjenjivo.
0: Tako kiša obrane u džep još uvijek.
1: Ma ništa, to me ne pomaže. Dobro, Igor Liscu, puno hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Krećemo vješću o zatvaranju ceste. U sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8 od ovih trenutaka sada do sutra u isto vrijeme za sav promet zatvara se dionica između čvorova Veprinac i Matulji, izvijestile su Hrvatske autoceste. Što se točno radi, objasnio nam je inženjer gradilišta Duje Katalinić.
2: Imamo regulaciju prometa kako bi izrušili ovaj most iza nas, odnosno Jankovićev most. Pripremljene radnje su već obavljene. Kao što možemo vidjeti, cijevni i privremeni most za prijelaz instalacije je postavljen. Regulacija se zatvara zbog sigurnosti prometa i sigurnosti ljudi, te u 3 sata krećemo sa pripremnim radovima, odnosno zaštićujemo prometnicu dole postavljanjem tavalona, geotekstila i jednog pol metra zemlje kako se ne bi uništila cesta. Nakon toga nam dolazi mehanizacija. Imamo 4 velika bagera od 30 tona sa pneumatskim čekićima od 2 tone. Rušimo most do ranih jutarnjih sati. Onda nakon toga kreće čišćenje sa kombinirkama i sa četkama. Kako bi mogli otvoriti prometnicu opet u 3 sata popodne sutra. Poslije uklanjanja mosta opet gradimo novi na istom mjestu, samo će biti većeg raspona kako bi mogli ostvariti cestu u 2 smjera sa 2 prometne trake.
0: Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije, odnosno cestom Matulji Opatija Veprinac. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli i Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje državnom cestom prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja, to jest tunela Učka, preko Kršana i Opatije do Matulja. Evo i ostalih vijesti iz zemlje. U našem glavnom gradu Zagrebu održan je jedan od 3 događaja koje su danas označena kao pojačan sigurnosni rizik, hod za život. Protekao je mirno pod geslom "Prvi korak je zakon", hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je zapjevao i Thompson. U Zagrebu će se danas održati 12. po redu Trnjanski kresovi koji su izazvali javna sporenja. Manifestacija je to prvi put pokrenuta 1978. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. godine. Predstavnice mreže antifašistkinja Zagreba, organizatora kresova, imat će svoju konferenciju za medije uoči početka govornog programa. Poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti direktni otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. Protivnici ove priredbe najavili su pak okupljanja pod nazivom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim kresovima", prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova, te javno okupljanje u organizaciji dviju udruga. A u Rijeci se u povodu izborne konferencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje Trnjanskih kresova.
3: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje Trnjanskih kresova sufinancira Trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira Trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služi i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Hajdaš Dončić komentirao je i ustavne suce, odbacio je HDZ-ove tvrdnje o blokadi Ustavnog suda i nazvao ih narativom političkog gubitnika. Poručio je da je premijer Andrej Plenković odustao od spajanja izbora za Vrhovni i Ustavni sud nakon kritika SDP-a i javnosti. U međuvremenu premijer Andrej Plenković, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio je da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Među ostalim, premijer je istaknuo da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Također je dodao da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo. A s tim u vezi gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje tako novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru. Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Stečena znanja i vještine ročnici su pokazali posljednjeg tjedna obuke, natječući se za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne u Požegi. Sudjelovalo je 12 ročnika i 6 ročnica, počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama. Najbolji su bili 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja i 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Na temeljno vojno osposobljavanje prijavili su se dobrovoljno i oboje planiraju ostati u Hrvatskoj vojsci. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine je jedna od najskromnijih dosad zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Po prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta ni pripadnika vojnih akademija. Parada se odvila uz strogo osiguranje. Mobilni internet nije funkcionirao u središtu Moskve, a ulice glavnog grada bile su gotovo posve napuštene. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Irana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
4: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mohber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac.
4: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s koje jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
0: I još dvije vijesti iz Primorsko-goranske županije, jedna iz ekologije, druga iz kulture. Roniti se mora, zove se akcija koja se danas održava. Više od 80 ronilaca iz Hrvatske regije sudjeluje u njoj, a to je akcija čišćenja podmorja Think Green, koja se po prvi put održava u Ičićima. Tijekom 16 godina akcije duž Jadrana je uklonjeno više od 130 tona otpada. Riječ je o 38. ekološkoj akciji koja već 16 godina okuplja ronioce i volontere s ciljem zaštite mora i podizanja svijesti o očuvanju okoliša s posebnim naglaskom na uklanjanje otpada iz mora i osvješćivanje javnosti o važnosti očuvanja morskog ekosustava. U Ičićima ronioci čiste podmorje na već određenim lokacijama i u suradnji s nadležnim službama, a sav prikupljeni otpad bit će propisno zbrinut, najavili su organizatori iz ronilačkog kluba Roniti se mora. Pretposljednja večer 31. Međunarodnog festivala malih scena bila je prva u festivalskoj povijesti u Opatiji u centru Žrve. Publika je upoznala Aktions Theater Ensemble iz Austrije, koji je u suradnji s glazbenicima na sceni izveo predstavu Brzina. Koncept i režiju potpisuje Martin Gruber, koji je koristio glazbu, koreografiju, humorne elemente i publici na socijalno-kritičko razmišljanje ponudio razne elemente svakodnevice koja se ne razlikuje od Hrvatske. Neovisnu kazališnu skupinu publika je ocijenila sa 4,47, čime su zauzeli treće mjesto na ovogodišnjoj ljestvici. Festival malih scena završit će večeras u HKD-u na Sušaku u 19:30 uz predstavu Kako sam naučila voziti, u kojoj glume Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Lucija Fantona, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
5: Sport.
0: Ivan Ribarić.
5: Futsal momčad Rijeke večeras na Trsatu protiv Makarskog Novog Vremena otvara polufinalnu seriju koja se igra na 3 pobjede. Polufinale najavljuje trener Riječana Alen Jukić.
6: Biće sigurno teško, čime su aktualni prvaci to nešto govori. Sa utakmicom više gostima izbacili Futsal Dinamo u Zagrebu, govori o njihovoj kvaliteti, iskustvu i prostoru koji je sad popunjen za razliku od jeseni, dok su malo imali manjak igrača i to se osjetilo na njihovim utakmicama.
5: Prvi susret u dvorani Mladosti na rasporedu je od 20 sati. Nogometaši Rijeke sinoć su pobjedom 3-0 protiv Vukovara ponovno se vratili na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Bijeli su slavili golovima Adua Džeja, Radeljića i Fruka, koji se pomalo vraća nakon ozljede.
7: Pa fenomenalan, iskreno, prvenstveno se evo vratiti na teren, igrati bez bolova, tako da evo jako mi je drago što sam upisao minute, što sam se istrčao, sigurno da još malo kondicijski se moram vratiti, sustiti su igrače, ali vjerujem da će to kroz trening evo doći i spreman da čekam finale kupa.
5: Već u srijedu slijedi finale kupa u Osijeku protiv Dinama, a prijenos od 18 sati pratite u našem programu. U današnje 2 utakmice domaćeg prvenstva Dinamo od 16 sati u Maksimiru dočekuje Hajduk, dok će Varaždin od 18.45 biti domaćin Lokomotivi. Košarkaši Kvarnera u završnom kolu domaćeg prvenstva od 19 sati gostuju kod Cibone. U slučaju pobjede Riječani bi osigurali doigravanje. Tome dodajmo kako od 19.30 košarkaši Škrljeva u Kostreni u odlučujućoj utakmici za plasman u Premier ligu dočekuju Kaštelu. U doigravanje za prvaka Hrvatske kreću i vaterpolisti Primorja, koji u prvoj utakmici četvrtfinala večeras gostuju kod splitskog Mornara. Utakmica je na rasporedu od 19 sati.
1: Prognoza vremena.
8: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake s jugozapada koji već od sredine dana mjestimice može biti popraćen kišom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 10 do 15, u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.

0: radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Subotom znamo da je prometnije nego inače, osobito što su ljepši i topliji dani. Pretpostavljam da će mi neku sličnu sličicu s prometnica donijeti i Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
3: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
2: Evo, kod nas, ako još netko nije čuo, ne znam kako je to moguće, mi smo se zaista potrudili da svi znaju, je zatvoren Istarski Ipsilon, ovaj jedan dio, jel da?

0: Da, ponavljanje majka znanja ili demencije, sad možemo mi ponoviti.
1: Za svaki slučaj.
0: Tako da. Je, pa da, dela se tako da do sutra, eto, znamo svi već do 15 sati zatvorena je ova dionica Veprinac Matulji, tako da su obilazni praci, vjerujem sada i svima već poznati, tu nam je Opatija, pa onda teretna vozila idu preko Opatije, Pazina, Rogovića, a drugi kad dolaze izmjere Istre prema Rijeci već se sa Vranje spuštaju dolje prema Opatiji. Naravno, sve sudionike u prometu zbog te privremene regulacije prometa molimo za strpljenje i razumijevanje, to je onaj zalog za bolje sutra. Nastavno na uvod, da, a tako, ovi su na mjeseci, evo, svibanje, turistička smo zemlja, dosta je živo, dinamično na našim cestama i neka jeste, no treba malo povećati oprez, kao dobri domaćini malo da pripazimo sa stranim registracijskim oznakama, da računamo da oni ne poznaju toliko dobro našu prometnu infrastrukturu, ima tu svašta i lijepog za vidjet, pa će, vjerujem, vrlo često i pogled malo pobjeći. Pripazite, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, eto svi vi na 4 više kotača, obavezno provjeravajte mrtvi kut. Njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu i nekako generalno očekujte i neočekivano. Što se tiče pomorskog prometa, nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Eto, imali smo unazad nekih sat vremena jednu prometnu nesreću na staroj cesti kroz Gorski Kotar, to onaj dio koji se tiče crnog marketinga, on nije toliko popularan, no vjerujem da jeste, da si malo posvijestimo da se događaju i takve stvari. Kod Lokvi je bio kratko i prekid prometa, pa pripazite, naravno, uz veću gustoću prometa, preventivno možemo u tom smislu pomoći sebi, ponajprije da održavamo onaj sigurnosni razmak između vozila.
1: Da, baš sam htjela reći kad smo kod neočekivanog, eto, vidjela sam tu informaciju upravo o prometnoj nesreći u blizini mjesta Lokve, ali za sad još uvijek promet prekinut ili funkcionira već?
0: Nije, pušten je. Malo je gužva tamo, malo strpljenja.
1: Ok, hvala puno na svim informacijama Irvinu Filipoviću i ugodan ostatak dana.
0: Hvala i vama, do slušanja.

Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

Odlučili smo mi ovo subotnje poslije podne oplemenit s informacijama o zanimljivim događajima u Rijeci i okolici, tako da vi sve stignete još uplanirati. Ako ste nekud zamislili i nekako si htjeli uljepšati subotu, možda vam nešto od ovog za iskri. U 18 sati u HNK Ivana Plemenitog Zajca prikazuje se nova predstava hrvatske drame Ovo bi mogao biti moj razred. Ulaznice su u slobodnoj prodaji i uz pretplatu. Priča prati skupinu srednjoškolaca čiji se svakodnevni život odvija između škole, društvenih mreža i noćnih izlazaka. Ono što počinje kao bezazlena igra i pokušaj uklapanja, vrlo brzo postaje javno ponižavanje, dijeljenje jednog videa s intimnim sadržajem, prate okrutni komentari i započinje spiralu nasilja. A u pogonu večeras nastupa mostarski Zoster. Grupa je do sad objavila 5 studijskih albuma kroz koje je oblikovala prepoznatljiv zvuk oslonjen na različite glazbene žanrove od regija, ska, preko roka i bluza do popa. Vrata pogona otvaraju se u 21 sat, koncert kreće u 22 sata. U 19.30 u atriju HKD-a posljednjeg dana 31. Međunarodnog festivala malih scena na programu je predstava Kako sam naučila voziti. Ova predstava predstavlja izuzetno nijansiran i promišljen pristup temama seksualnog nasilja i zlostavljanja maloljetnika. Pod redateljskim vodstvom Tare Manić i uz glumu Marte Bogosavljević i Svetozara Cvetkovića predstava pruža empatične portrete tineđerke i njenog tetka. Ulaznica za predstavu nažalost više nema, ali nek vi znate da se to zbiva. Ako ćete poći u špežu ili nešto takvo, do 20.30 ispred trgovine Interspar u Taveru održava se akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za socijalnu samoposlugu. Potrebne su im osnovne živežne namirnice kao i trajna konzervirana hrana, sredstva za održavanje osobne higijene i higijene domaćinstva. U 21 sat u klubu mladih održava se humanitarni koncert, nastupaju Emir Hot i Robert Justinić, sviraju humanitarnu za Dalibora Fučka. Zasvirat će rock klasike iz 70-ih, 80-ih i 90-ih, ulaz je slobodan, a donacije se prikupljaju kroz večer. U 21 sat u Palahu počinje festival Attack the Ears. Riječko izdanje donosi 4 benda iz Zagreba, Varaždina i Čakovca, Roses Decay, Collective Rage, Hyper Tides i Prosti Prst. Ulaznice se kupuju na ulazu po cijeni od 8 eura. U River Pubu večera se održava treća večer riječke gitarijade Gremo na demo. U žiriju su večeras Matej Zec i Ivan Pešut, a za finale se bore Ego Stripper, Acid Salvia i Homeless Among Toms. I tu ćemo vas fino zaokružiti i završiti s našim prijedlozima. Reći ćemo da uskoro kreće glista, pa se preporučamo sa štovanjem. Ima filmova u Sinestaru i Art Kino ako želite, a još za kraj reći ćemo da u Ekspert Drvu se održava drugo izdanje Rijeka Craft Beer Festivala. Posjetitelji će moći kušati više desetaka različitih vrsta craft piva, od klasičnih stilova do eksperimentalnih i sezonskih izdanja. Večeras nastupaju My Body Moves i Fit, koje slušamo.

Dobar dan, evo nas 1662. izdanje Gliste 9.5. za orijentaciju i to, a i za drugu orijentaciju 20 pjesama danas na našoj listi kao i svaki put, od toga dva nova ulaza. Dobro, to su generalije. Na 210777 i to su već vama generalije, vi možete zvati i davati svoje glasove za pjesme i izvođače s našeg liste. Ove subote imate na izbor, neću ja to po redu baš reći, ali ću nastojati nekog ne zaboraviti. Imate na izbor Vlatka Filčića Fileta, grupu 777, Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica, Debora i Francesco, pa zatim Zete Band, Hrvoje Šafer Miculinić, Marko i Lena, Antonela Škuflić Savić, Žažara Band, Neven Barac, Elio Pisak, Alen Nižetić, Erik Balija, Nevjari Guto, Kožne jakne, Irena Gradinić i Viktor Peršić, Teddy Spalato i Zemir Delić. Plus dva ulaza nova. Pa ćemo i njih naravno odslušat. Prvi je Klapa Šufit uz tebe.

0: Eto nas, poslušali prvi novi ulaz na 20. mjestu, Klapašu fit uz tebe, a čućemo i neki vaš, možda novi ulaz. Dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: I vama.
1: Lijep pozdrav iz grada Dubrovnika.
0: Oh.
1: I posadi Broda.
0: Uh-huh. Jel vam lijepo gore?
1: Da, za 10.
0: Za 10.
1: Glasao bi za doktoricu Karin Kuljanić i 777.
0: Može, može, doktorici, onda pišemo, može. Hvala, pozdrav, bok, bok. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Pozdrav studiju i režiji.
0: I vama.
2: Za Erga Piška.
0: Uh-huh.
2: I za Erika Baliju.
0: Evo, ma fino ste vi to podijelili. More, ala.
2: Hvala.
0: Bog, bog, čao. Ajmo i drugi novi ulaz poslušati za danas. Na 19. mjestu Mauro Staraj i La Banda. Važgi ferale.

0: Nisam mislila da će on pjevati o bakljama, na primjer, a to je moja prva asocijacija na Vajgi Ferale. Mauro Staraj i La Banda na 19. mjestu, drugi novi ulaz danas na Glistu. Dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Lijep pozdrav vama i u režiji.
0: Isto.
1: I ja ću glasati za Lenu i Marka.
0: Uh-huh.
1: I može klapa šufiti.
0: Može, može.
1: I mogu vas nešto pitati?
0: Svakako.
1: Kad će nam Lučo doći sa godišnjicom?
0: Sad, gospođo moja, sve i da znam, ne smijem vam reći.
1: Dobro,
0: ali brzo, brzo.
1: Dobro.
0: Okay.
1: Puno mi hvali.
0: Puno vam hvali, mi ćemo mu reći da su ljudi zvali i da su rekli da puno
1: dobro,
0: hvali.
1: Dobro, mi se znamo ovako, dobro.
0: Razumijem, imate posebnu konekciju.
1: Ovako se popričamo o nekoj glazbi zajedno.
0: Mm-hmm, kužim, kliknuli ste.
1: I puno pozdrava svim gustoljupcima i vama također.
0: Svakako, i vama pozdrav, bok. A vama isto dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Je li vi znate Lučota iz privatnog života?
2: Teško, ali znam Trnovu.
0: Aha.
2: A onda glas za Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica. Može. I More Eli Opisak.
0: More, ma šta ne bi moglo. Ok, može, pozdrav, bok.
2: Pozdrav,
0: Ćao. 18. mjesto, Teddy Spalato, Briškula života.

0: Zemir Delić, Moj grad, ovog tjedna na 17. mjestu, već 19 tjedana s nama na glisti. Dobro, na 210777, ajmo vidjeti hoće li biti još tjedana s nama. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i režiji.
0: I vama.
1: Ovo za Karin Kuljanić.
0: Može.
1: I za Mora Staraja.
0: Za Mora Staraja, More, pišem.
1: Hvala,
0: Hvala Bog, Bog, čao.
1: Bog, Bog.
0: Dobar dan i vama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: E, tu ste.
1: Lepi pozdrav.
0: I vama.
1: Ja bih glasal za Kokolu.
0: Mhm.
1: I za kožne jakete.
0: Za kožne jakete?
1: Ja.
0: More, piše onda za kožne jakete.
1: Hvala, hvala.
0: Bog, čao. A evo nam i 16. mjesta ovo tjedne liste. Evo na tom mjestu one zbog koje sam ja danas ovdje. Kolegice, uopće se ne durim. Irena Grdinić i Viktor Peršić. Peza na duše.

mekšare, hladost, ludost, ni brige, ni pameti. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala? Alano.

0: kad sad pogledam za sobu Neven Barac, 14. mjesto, polako kliz iz gliste ovo tjedne barem na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav iz Cresa, svima vama na Radio Rijeci.
0: Može, može još jednom Cres, može nego šta. Šta radite vi?
1: Ja ću glasat za Karin.
0: Dobro.
1: I za Irenu.
0: Može, a šta delate?
1: Mogu čestitku, mogu.
0: A možete.
1: Ovako, naša draga frizerka Valentina i gospođa Majuća Fučić,
0: mm-hmm,
1: i ja smo slavile rođendane.
0: Oh.
1: Isti dan, ali ne iste godine. I sada čestitke njama svima i da smo zdrave i vesele.
0: A šta to, baš danas ili kako?
1: 7.
0: Ma da, sretan nam rođendan.
1: E, hvala lijepo i svako dobro vama.
0: More, bog bog, čao.
1: Djenja, bog bog.
0: I što ti, Luce, ja pitam, bog, bog. Ja pitam, ajde, šta sjeti, radite, a oni nikako, zato što slave rođendan 3 dana. Halo, dobar dan,
1: evo,
0: s kim vi?
1: Jedan rođendan.
0: Evo, znala
1: nije,
0: sam.
1: Arijan, 11.
0: Ma, nemoguće. Sretan rođendan.
1: Evo, tu je ekipa. Neće da mali... Evo, Arijan, sretan ti rođendan, želi Radio Rijeka i Nona tvoja. I hvala.
0: Živi Arijan.
1: Ovako, isto ću za Karin.
0: Može.
1: I za... Gdje je ovaj Francesco Kvarča?
0: Debora i Francesco, je.
1: Tako, e i njih, evo. I od cijele ekipe na Pehlinu, pozdrav vama.
0: Pozdrav, jel sadite cviće? Kad sadite cviće? Sutra?
1: Još ni torta na redu, tek je roštilj.
0: A dobro, okej, okay, more, more, ala, bog, bog, čao, čao. Pa ljudi su u svojim slavljima, ja se brinem što će zasaditi cvijeće po cestama. Dobro, di smo? Na 13. Erik Balija, adio svite moje.

0: Erik Balija kaže, adio svite moja, da vi znate kako se ova sljedeća zove, bilo bi vam smiješno koji meni, kako su ih posložili. Ali dobro, posložili su ih vaši glasovi. Vidjet ćemo sad kako će ih posložiti za sljedeći tjedan. E, zaboravila sam vam jednu stvar reći. Marko i Lena su nam 21 na listi, što znači da ih, koliko god vi želite dalje njih podržavati, a i ja skupa s vama, vrlo vjerojatno će ih Lučo... Najlakše mi reći da će ih Lučo, jer onda ćete mu svi oprostiti. 210777, dobar dan.
1: E, dobar dan, sve Kasta vas zovem.
0: Dobar dan na Kastu.
1: Glas dajem Nevenu Barcu i kožnim jaknama.
0: Može, upisano.
1: Evo, potras sa sunčama Kasta.
0: O, jel uživate?
1: Pa da,
0: slušajte. Ma nego šta. Ala, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Najprvo vas lijepo pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala vam.
2: I... glasat ću za Kokola,
0: Vlatko Filčić.
2: I od Karin Kuljanić. I lijepo vas pozdravljam da se koražno držite i da lijepo svirate na muziku i da nas uveseljavate.
0: Može. Urbi et orbi. Hvala vam. Bog, bog. Ćao, bog, bog. E sad, ono što sam rekla da ide nakon adio svite moj, ide ostani tu, Elio Pisak. Pa evo ga, na 12. tjednu ovaj tjedan, prošli tjedan 15. već 11 tjedana, ostaje tu. Dobro.

0: Helio Pisak, ostani tu. Čuli ga upravo na 12. mjestu ovo tjedne gliste 1662. Jel vi računate u glavi koliko onda ta glista ide? A? 32, jel dvije? Ne mogu izračunati, puno godina. Uglavnom, 20777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Bolje.
0: Što ja sam bolje?
1: Yeah.
0: A moram vam reći da onda vi baš niste najbolje. Šalim se. Ne,
1: možete vi biti uvijek bolje od mene, a ja lošije.
0: A dobro, to je isto istina, ali nije, ja sam se samo htjela malo našaliti, nema veze.
1: Dobro.
0: Ča bi vi?
1: Evo, ja ću glasat za Karin Kuljanić.
0: Može.
1: I za Skvarču.
0: Za Skvarču, može. Upisano.
1: Hvala.
0: Hvala, pozdrav, bok bok. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama
0: i vama
2: i ostalima u studiju.
0: Svakako,
2: u režiji.
0: Mašu, Lucija i Aleksandra.
2: Ja ću glasati za Elija Piska.
0: Dobro.
2: I za onaj prvi ulaz, ali nisam ni čula točno ni ko pjeva, neka klapa ili nešto.
0: Ali je bilo dobro, a?
2: Da.
0: Onda dobro. Klapaš u fit. Reći ću, klapaš u fit uz tebe se zove pjesma.
2: Dobro.
0: Slažem se, dobro, dobro.
2: Hvala, pozdrav.
0: More, pozdrav, bok bok. Ale Nižetić, još jedna žena mog života ovaj put, 11. mjesto.

0: Još da se malo pokrijem i poslijepodnevna čorka zagarantirana, baš mi ugodno ovo bilo, kožne jakne na Ten Brege, 10. mjesto ovotjedne liste. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel vi imate neki poslijepodnevni spavanac?
1: Pa imela sam ja već.
0: A, već je gotovo. kužim, moram dobro.
1: Moram dano, ali ne bi onda već spala.
0: Da, ma dobro, moram treba to voditi računa o tome, da. A za koga ćete sad?
1: Pa ja bi za Sedmice i za Elija Piška.
0: Evo, sve je zapisano.
1: I lepi pozdrav za Patije.
0: E, more, i vam, i ala, bog.
1: Čao.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vi ste vi isto obavili poslijepodnevnu ovu izvrtaljku. Prvo potresujka, pa izvrtaljka, ako me razumijete. Ništa.
2: Pozdrav vama.
0: Mm-hmm. I vama.
2: I ekipi.
0: Isto.
2: I glasala bi za Mauro Staraja.
0: Može.
2: I za Elio Piska.
0: Može. Sve je zapisano.
2: Bravo.
0: Čudovi pet, ala.
2: Čao.
0: Bog, čao.
2: Pozdrav iz Lovrana.
0: I Lovranu pozdrav s ove strane. I dobro, 9. mjesto, Nevjari Guto, Ruke.

0: ozbiljna tematika. Ne veri Guto, Ruke, 9. mjesto liste. Slušamo još neko vrijeme ovako malo u podlozi, a slušamo i vas. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vedrana.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ova, ne veri Guta.
0: Može.
1: I Kokolo.
0: Može, može.
1: E, i pozdrav Mirandi.
0: Pozdrav Mirandi.
1: I vama svima u studiju i režiji.
0: Može, i vama obavezno. Hvala.
1: E, hvala bog, puno. Ćao, ćao, ćao, ćao.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušam i vas.
2: Evo, toliko sam čekala da čujem Nevio Riguto, ne samo ja, nego ekipa. Znači, glas ide Nevio Riguto i ovom novom ulazu Šupić.
0: Može, može.
2: Ako je sad može pozdrav. Lijepo pozdravljamo sve one koji kao i mi rado slušaju i prate listu iz Doma za odrasle osobe Turnić. Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav i Domu za odrasle osobe Turnić. Lijep pozdrav. Evo, tako, lijepo smo si ovaj malo pošpjegali, pa ćemo sad dalje. 8. mjesto, Antonela Škuflić-Savić, U plamenu ljubavi.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.

tako, a sad sedmo mjesto, čini se posljednji put, ako pravila vrijede i za naše, a možda neće, vidjet ćemo. Marko i Lena, Čas smo mi.

Grupa 777 za ljubav se zove ova pjesma, već smo na petom mjestu liste. Do sad smo slušali dva nova ulaza, na 20. Klapušu Fit uz tebe, na 19. Maura Staraja i Labandu, Važgi Ferale. Onda smo slušali na 18. Tedija Spalata, 17. Zemira Delića, 16. Irenu Grdinić i Viktora Peršića, 15. Žažara Band, 14. Neven Barac, 13. Erik Balija, na 12. mjestu ove tjedne liste Elio Pisak, na 11. Alen Nižetić, na 10. Kožne jakne, na 9. smo čuli Neviju Riguto, na 8. Antonelu Škuflić Savić, na 7. smo čuli Marka i Lenu, na 6. ZT Band i evo baš na 5. malo prije grupu 777. Znači, ostalo nam je još 4 pjesmice za poslušat i eventualno za poslušat nekog od vas na 210777. Ako ne, mislim, mi ćemo dalje svirat. To je nama u opisu posla. Ovu ste baš danas spominjali više puta. Vlatko Filčić, File Kokola.

0: drugo,
1: drugo mjesto nije šala, moraš ga pustiti do kraja. Debora i Francesco, Semo Fiumani, ovog tjedna drugi, prošli tjedan treći, ukupno 13 tjedana već s nama na glisti i stigo smo mi do kraja ovo tjedne gliste. Eventualno ako se još ko provuče kroz neku ušicu igle na 210777, možemo vas zabilježiti, a ako ne, ostaćete nezabilježeni. Kako je to grozno i okrutno. Ok, 20. mjesto ovog tjedna bio je novi ulaz Klapa Šufit uz tebe i lijepo ste ih pogurali, pa ćemo ih sigurno slušati sljedeći tjedan. 19. su bili isto tako u novi ulaz Mauro Staraj i La Banda, Važgi Ferale, i njega ste onako malo pomazili. E onda ste još slušali na 18. Tedija Spalata, pa 17. Zemir Delić, pa Irena Grdinić i Viktor Peršić, pa Žažara Band, pa Neven Barac, pa Erik Balija, Elio Pisak, Alen Nižetić, Kožne jakne, Nevija Riguta, Antonela Škuflić Savić, Marko i Lena, Zete Band, Grupa 777, Vlatko Filčić, Hrvoje Šafer Miculinić i sad Debora i Francesco. I za svih njih možete dati glas i do idućeg liste, odnosno vjerojatno tamo ide do četvrtka, petka, nisam sigurna do kad se to kjuzo, ali morate na Face od Radio Rijeke, još ćete moći za ove što su na prvom mjestu, a već ste mi dali jako puno, ali prije toga, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tko to nije želio proći nezabilježen?
2: Evo, ja nisam željela proći, jedna penzička koja je u krevetu.
1: Oh.
2: Željela bi glasati za prvo, za gospodina Skvarču i Deboru.
1: Može.
2: John of Humani.
1: Mhm.
2: Najljepša pjesma koju su napravili u zadnjih godinu dana. I još jednu pjesmu koja bi bila kao slavljenička za sve koji danas slave rođendan. Neka bude eto ova koja će biti prva na top listi.
1: A, tako ste to zamislili. Znači i za nju pišem glas.
2: Tako je. Evo, jedan pozdrav od Penzičke iz Potoka.
1: Pozdrav Penzički na Potoku, bok.
2: Ćao.
1: Ćao. Šalute, su finili Mare Bali, jesu? Ok, pozdravljaju vas Aleksandra Čanik, glazbena urednica koja će još neko vrijeme tu raditi za vas, Lucija Fanton, tonska realizatorica koja će još neko vrijeme raditi tu za vas, i Vedrana Lisica Pavlović koja neće više ništa raditi za vas danas. I prvo mjesto gliste, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, ala bok.

0: Radio Rijeka. Top 20 Radio Rijeke.
1: Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Subota, a emisiju emitiramo dan kasnije zbog jučerašnje utakmice naše Rijeke. Vrijeme je za pregled najvećih hitova ovoga tjedna.
2: Pred nama je sat vremena odlične glazbe i najaktualnijih pjesama koje su obilježile protekle dane. S vama su
1: Ema Bubić
2: i Filip Štimac.
1: Krenimo odmah. Otvaramo Top 20 s pjesmom koja ni godinama kasnije ne silazi s playlista. Lush Life i nezaustavljiva Zara Larsson.
2: Jedan od onih pop refrena koji odmah podigne raspoloženje. Svježe, zarazno i dalje jako slušano. Zara može biti zahvalna TikToku i globalnom trendu njenog plesa koji se proširio brzinom munje.
1: 20. mjesto. 20.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu ovoga tjedna pjesma koja je eksplodirala gotovo iz vedra neba. End of Beginning.
2: Iza imena Joe krije se Joe Keery iz serije Stranger Things. Dokaz da dobar groove uvijek pronađe put do publike.
1: 19. mjesto.
0: 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Kad Bruno Mars objavi nešto novo, svijet sluša. Broj 18 drži I Just Might.
2: Da, njegov potpis je jasan, retro vibra, moderna produkcija i vokal koji zvuči kao hit čim krene prva sekunda. I Just Might. 18.

0: 20 chart.
1: A nakon Brune Marsa, na 17. imamo ime koje sve češće viđamo na trending listama. Somber i Back to Friends.
2: Emotivno, moderno i jako TikTok friendly. Upravo ta kombinacija danas stvara globalne hitove. 17. mjesto. 17.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: A sada Justin Bieber i Baby. Da, dobro ste čuli, Baby je ponovno u vrhu svjetske slušanosti.
3: Pjesma koja je lansirala Justina Biebera među najveće zvijezde ponovo živi novi val popularnosti. Nastup na Coachelli očito radi svoje.
2: 16. mjesto.
0: 16.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Idemo dalje. Broj 15. Rezerviran je za sofisticirani soul pop zvuk Olivia Dean.
3: Topova vokal, elegantna produkcija i pjesma koja polako, ali sigurno osvaja publiku diljem svijeta. So easy to fall in love.

0: Top 20.
1: A sada na 14. mjestu već drugi put večeras slušamo Bruno Marsa.
2: Kad spoji emociju, groove i produkciju na svjetskoj razini, rezultat je još jedan veliki hit. Risky Talk.
0: Fourteen.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: A nakon Brune Marsa, sada 13. mjesto. Jedna od najupečatljivijih autorica današnjice, Ray.
2: Nakon nevjerojatnog uspona posljednjih godina, sve što dotakne pretvara se u pjesmi o kojoj se priča. Where is my husband?
1: 13. mjesto.
0: 13.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: A sada, kada je na listi Taylor Swift, znate da slijedi globalni trenutak.
2: Njezina sposobnost da od priče napravi emociju, a od emocije hit, i dalje je bez konkurencije. Još uvijek među najslušanijim pjesmama na svijetu, The Fate of Ophelia.
0: 12.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: I dalje ste uz Top 20 Radio Rijeke. Tik pred ulazak u Top 10 slušamo energični Golden.
3: Svježa kombinacija stilova, snažan beat i pjesma koja je munjevito pronašla publiku na streaming platformama, a s njih ne silazi već mjesecima.

0: the action.
1: Top 20. Radio Rijeka.
2: I ulazimo polako u top 10 uz spoj dvije jake pop energije. Pink Panthers i Zara Larsson donose nam Stateside.
3: Brzo ulazi u uho, još brže osvaja streamove. Moderna pop produkcija koja zvuči kao soundtrack ovog proljeća.

0: Top 20 Top 20.
1: Na devetom mjestu pjesma koja je od društvenih mreža stigla ravno do svjetskih ljestvica. Ordinary.
2: Alex Warren gradi karijeru korak po korak, a publika očito voli iskrene tekstove i emociju bez filtera. Deveto mjesto. 9.

0: A sada ponovno Olivia Dean, i to s pjesmom koja joj dodatno učvršćuje status jednog od najzanimljivijih novih glasova scene.
1: Soul, pop i elegancija u savršenom omjeru. Man I Need je jedan od onih tihih hitova koji ostaju dugo.
0: Osmo mjesto.

0: top 20 chart. Top 20.
1: A nakon Olivia Dean, country val koji i dalje ne posustaje. Na sedmom mjestu je Ella Langley s pjesmom Choosing Texas.
2: Autentično, energično i s onim južnjačkim šarmom koji posljednjih godina osvaja i publiku daleko izvan Amerike.
0: 7.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Broj 6 nam ovoga tjedna donosi cool vibru kakvu rijetko tko radi kao Dominic Fike. Slušamo u nastavku Baby Doll.
3: Malo indie, malo pop, malo alternative. I baš zato zvuči potpuno svoje.
2: Šesto mjesto.

0: 20 chart.
1: Keep the frequency clear.
2: Top 20 Radio Rijeka.
3: Top 5 otvara nam povratak velikog imena. Justin Bieber ponovno je među najslušanijima.
4: Kad Bieber pogodi emociju i melodiju, rezultat je pjesma koju publika vrti iznova i iznova.
3: Daisies.
0: 5.

0: top 20.
1: A sada jedna od najintrigantnijih suradnjih godine. Psihodelični groove Tame Impala i karizma Jenny.
2: Neočekivano? Možda. Ali upravo zato potpuno neodoljivo. Četvrto mjesto.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Broncu ovoga tjedna uzima globalni fenomen BTS i pjesma Swim.
2: Nakon povratka na scenu zbog odrađenog vojnog roka, vratili su se jači nego ikad.
1: BTS.
0: 3.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: A sada nevjerojatan povratak jednog mega hita. Beauty and a Beat ponovno trese globalne liste.
2: Hit iz ere velikih party himni, a očito i dalje ima formulu zbog kojega publika ne pušta. Naravno da je nastup na Coachella zaslužan za ponovni uspjeh na svjetske liste. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: will leave the light on.
1: Let's go straight.
2: Number one.
3: I malo po malo stigli smo mi do samog vrha. Broj 1 na ovom tjednom top 20 Radio Rijeke je Olivia Rodrigo i moćni Drop Dead.
4: Poštra emocija, sirova energija i onaj prepoznatljivi Olivia potpis. Svijet je odlučio, ovo je trenutačno pjesma broj 1.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: I s Olivijom Rodrigo stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Top 20 na Radio Rijeci.
2: Hvala vam što ste večeras bili uz nas. Čujemo se ponovo u petak u isto vrijeme s novim poretkom i novim iznenađenjima.
1: S vama su i večeras bili Ema Bubić
2: i Filip Štimac.
1: Čujemo se, bok.
2: Doviđenja.
3: There are at least three people from another planet living on Earth today.
0: Top 20 chart. Radio Rijeka.
4: Game over, man.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Slave Beograd!
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oj, Hrvatska mati, nemoj tu mati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: stranka desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
8: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
9: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
10: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
11: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
12: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
13: Podajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti, o tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednost ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede nove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikočić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
10: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Hurra!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja Ukrajine, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
10: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
10: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 je umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
13: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
14: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
13: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
15: El riesgo es bajo.
16: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedan put pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
13: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
17: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati. I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
10: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
10: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
16: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
10: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forshofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
10: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
19: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisna je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
20: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim to apsolutno nije utemeljeno.
21: Zašto onda mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
22: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
24: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikoga derbija. Jedino je Dinamov pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansa. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
23: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
25: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Đukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
26: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa, pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
23: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
18: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
1: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
18: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice makla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog makle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
0: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
18: U Zagrebu tri događaja visokog rizika. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
0: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
18: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
0: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
18: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
3: 95.1 102.7 104.7 radiorijeka.hrt.hr

0: Ponos je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan se obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Se pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina! Vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata!
4: I oni danas slave Beograd!
5: Smradovi jedni komunistički!
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje!
7: Predsjednik sa veterana, došli smo gledat ovu sramotu.
8: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je protekloga dana proslavio programom u središtu grada uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajemo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
10: To je seriozna vijest.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost kojim daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
9: Vijesti.
4: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
10: Sport.
4: I Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12, Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
10: Vrijeme.
4: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

bila nježna. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Jesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabranit jugoslavenske zastave, zabranit petokraku, zabranit sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Zrinka Ujević, i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu.